ҳоло радиотеатрро аз рӯи асари адиби озарӣ Амалхонум Гаҷиева Ишқи Безавол дар таҳия ва тарҷумаи ҳунарманди халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Марьям Исоева бишнавед. Нақшҳоро ҳунармандони театри Академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ иҷро кардаанд.

0: Салом, очаш. Ман омадам.
1: Дастонат ро шӯй, авқот тайёр. Марҳамат, гузар.
0: Очаш, бубахшед. Ман кайҳо мехостам ба шумо як савол диҳам.
1: Хӯш, чӣ хели савол?
0: Аммо ҷуръат намекардам.
1: Кани шунавем?
0: Чаро шумо ба ман хоҳарак ва ё додарак таваллуд накардед?
1: Ман низ дар орзуи як села фарзанд будам. Тақдир накард. Туро аз худованд талабида, пас аз 9 соли хонадориямон ба мурод расидем. Таҳқиру танаҳои хишовандони падарат мисли борон ба сарам мерехт. Безурёт, касофат, дарахти хушқи бемева гуфтамро тана мезаданд. Ба ҳамааш тоқат мекардам. Дика илоҷ надоштам.
0: Очаш, бубахш. Бубахш. Ман туро озор доданӣ набудам. Маро бубахш.
1: Ҳеч гап не, писарам. Як рӯз не, як рӯз. Ман бояд ин сирро ба ту ошкор мекардам.

Та гуфт, ду бо падарат дар сохтмон як ҷо кор мекардаст. Пас ханус куҷост? Гуфта пурсидам. Толиб сарашро хам карда, чизе нагуфт. Аз ман чизеро пинҳон накунед, гуфта зорӣ карда. Шавҳари шумо, азимҷон, дӯсти ман, фафтидан.

0: оҳиста гуфт ӯ. вай роскин хетҳои миллатпараст кушта, сипас танашро сӯзонданд то ки аз вай нишони боқӣ намонад. ман беҳуш шуда афтодам. ин хабари нохушро бобою бибию аммаҳоят шунида омаданд ва ба ҳамаи ин бадбахтӣ маро гунаҳкор донистанд ва маро аз хона ба дар карданд. моро касе надоштем. як дугонаи модарам дар шаҳр зиндагӣ мекард. ӯ моро ба хонааш роҳ дод ва ба кори ошпазӣ наздаш ба кор гирифт. бачи ҷонам,
1: ин қадар азобу машаққат кашиде.
0: ту ҳастии ман, ҷонакам, хуршедҷонам, чароғи хонадонам, умедам. худоро шукр, худоро шукр. ҳоло бошад ҳама ба ман ҳасад мебаранд, як ту бошад ҳам ҷои даҳ фарзандро мегирад мегӯянд. ман барои туи арӯсият ва хонаи нав хеле маблағ ҷамъ кардам. охир дар ин кулбаи якхонагиам набираҳоям намегунҷанд.
1: ман шуморо ҳеҷ гоҳ танҳо намемонам. пир шавед, пуштора карда мегардам.
0: худоро шукр, шукр мегӯям. бача ҷони очаш,
1: чаш, мумкин ман ба шумо боз як савол диҳам?
0: хуш, кани шунавем. он саволҳоят хеле зиёд шуданда.
1: чаро шумо бароям додаракону хоҳаракони зиёд ҳадя накардед?
0: обо, о, аввал ин ки ман падаратро дӯст медоштам, дуввум ин ки марди хонадон ин ту будӣ. кӣ медонад падари ӯгай ба ту чӣ муомила мекард. о, худо накарда мезад, азоб медод. не, худо накунада, худо накунад. ту чиҳо мегӯӣ? туро ки хонадор кардам, бароям панҷта шашта набираҳои доною зеборо тақдим мекунӣ. гуфтагӣ бар ин кайҳост ки гули зор ба хонамон намебиёяд?
1: холааш бемор шудааст, ба ҳисор рафтагӣ.
0: бечора, вай ба ман хеле маъқул. шумоён ҷуфти муносиб.
1: оҳ, очаш, шумо як каву ягона ҳастед. очаш,
2: як хушхабар. маро ба сафар ба командировка мефиристанд. пули зиёд мегирам, хона мехарем.
0: чӣ гуна сафар? чӣ гуна пул? ҳеҷ чизро намефаҳмам.
1: маро ба сафари корӣ як моҳа.
0: хуш, гап зан охир тезтар.
1: ба кобул мефиристанд.
0: кобул? афғонистон? ах, пулат ба ман лозим не. боз ба афғонистон, а? охир афғонистон обу оташ. не, намемонам. танҳо пас аз маргам намемонам.
1: ором шавед, очаш. ман берозигии шумо ҳеҷ куҷо намеравам. ҳамкорони ман як моҳ онҷо буданд. сиҳату саломат баргаштанд.
0: не гуфтам, не.
1: охир шумо маро тарбия карда мегуфтед мард бояд аз ҳеҷ чиз натарсад. агар ман розӣ нашавам, обрӯи ман назди ҳамкоронам мерезад.
0: ба ман обрӯят лозим не, ба ман ту лозим. ту
1: очаш, агар ман ба ин сафар равам, маро боз ба кори масъулиятнок мегузаронам.
0: дар кор не, ба ман на пул, на мансабат лозим не. ту фақат наздам бош, не, ба ҳеҷ куҷо намемонам.
1: очаш,
0: не гуфтам, не, не.
3: хуршед танҳо мемонад, баъдан ӯ ҳам баромада меравад.

0: марҳамат дар дасташ коса ва қошуқ мебарояд. Мебинад ки Хуршед нест. Ногаҳон занги телефон.
1: Салом холаҷон. Ин ман, дӯсти Хуршед, Комрон. Хуршедро таъҷилан ба Кобул фиристоданд. Хавотир нашавед, вай илоҷе надошт. Бахшиш просид аз шумо.
2: Чӣ гуфтӣ? Чӣ хел? Бовар намекунам. Не, не, не. Бовар намекунам наход ки хабар надода рафта бошад. Охир ман гуфтам.
0: Гулизор дар чунин ҳол пайдо мешавад ва марҳаматро ба дигар хона мебарад. Марҳамат либосҳои Хуршедро таҳ мекунад.
2: Ох, бӯи бачаҷонам. Аз байн ду ҳафта гузашта бошад ҳам. Ба назарам ду моҳ барин.
0: Занги дар. Марҳамат дарро мекушояд. Пирзода ва Комрон вориди хона мешаванд.
2: Хуршед ҷон, кани? Чаро вай ҳамроҳи шумо нест? Кани Хуршед ҷон?
0: Пирзода ва Комрон сарашон хам.
2: Не, не. Бовар намекунам. Бовар намекунам. Охир ба вай, вай. Вай ба ман вада дода буд.
0: Дар ин таркиш на танҳо Хуршед ҷон, балки кӯдакони зиёде, ҷавонони зиёде фавтиданд. Танҳо сад кас ярадор.
2: Хуршед ҷонам.
0: Марҳамат дилашро медорад. Пирзода ёрии таъҷилеро даъват мекунад.

0: офис. Марҳамат медарояд. Фаришта ва Зайнаб ӯро ба оғӯш гирифта мебусанд.
1: Салом, хола ҷон.
2: Салом, азизони дилам. Шуморо пасмон шудам, ҷонакои ман.
0: Дар ҳамин асно Илгар вориди офис мешавад. Марҳамат, ӯро дида шах мешавад.
2: Хуршид ҷон. Ту баргашти. Ту зинда. Ба ман дурӯғ гуфтанд. Охир ту ба ман ваъда дода будӣ, ки очаша танҳо намемонӣ. Ёд дорӣ ваъда дода будӣ?
0: Марҳамат худашро ба оғӯши Илгар мепартояд.
3: Худаш чӣ гап? Модари ман дар Озарбойҷон, Солмас хонум. Номи ман Илгар.
0: Марҳамат хола, Илгар дар ҳақиқат аз Боку омадааст. Дар ҳақиқат ӯ ба Хуршед монанд, мисли дугоник, вале ӯ озарбойҷонист.
2: Нахот. Нахот ту аз модарат рӯй гардонӣ. Не, не. Охир ту Хуршеди ман, Хуршеди ман ҳастӣ. Мефаҳмӣ?

0: хонаи марҳамат. Ӯ расми хуршед дар даст ба ӯ менигарад.
1: ҷони оча, нахот ту маро фаромӯш карда бошӣ.
0: занги дар. бо хариду гулдаста Илгар ва Шаҳром вориди хона мешаванд.
2: салом марҳамат хола.
0: Илгар гулдастаро ба модар медиҳад. бо салом ба ӯ таъзим мекунад.
1: худоё, чӣ тавр ту ба писарам монад? нахуд туро модари озари зоида бошадам. ман чунин ҳолро дар филмҳои ҳинду дида будам, азизонам.
3: ман шодам, ки шумо ба худ омадед. холаи фаришта ҳамаро ба ман нақл кардам. аз ҳамин сония ман писари шумо низ ҳастам. шумо розӣ?
1: бале.
2: мераҷу таи ҷапани илгари мо аз бокуҷани ёфтед холаҷон, айнан филми ҳинду барин. илгарҷон, марҳамат хола, бо хӯрокҳои бомаззаашон ҳамаро қоил кардагӣ.
1: сарам илгарҷон, хӯрокҳои бомаззаи дилхоҳатро ман акнун барои ту пухта медиҳам.
2: эҳтиёт шав, боз бурдоқӣ нашавӣ.
3: бурдоқӣ нашавӣ чӣ?
2: яъне ки шикамат ана ин хела. хайр холаҷон.
1: хайр, хайр.
3: хайр модарҷон, ман боз меоям.
1: майлаш. خیر، خدا رو شکر، اکنون من زیستن میخواهم.

0: ана бозорӣ ҳама чизро харидам.
1: Оҳо, модарҷон, Илгар каду низ харидааст. Илгар, модарҷонам, ман туи кадугиро нағз мепазанд.
2: Набошад ман ба шумоён имрӯз. Ман туи кадуги мепазам. Шунида будам ки таомҳои озариҳо ҳам беҳамто мебошанд.
0: Мисли таомҳои тоҷикӣ, фақат шакароб, қурутоб ва тирмаска надорем.
2: Аҷиб.
0: Ман шумоёнро ба Боку назди модарам Солмас хонум бурданиам. Ана баъд аз ин таомҳо мечашед. فتیر مسکه و قروتاب و شکراب رو باشد با مادرم سلمس خانوم یاد میدیم.
2: البته یاد میدیم، خودم یاد میدیم همه چیز رو.
3: ایلگار بزمرت مینگرد، او شرم کرده سرش رو خم میکند.
2: من آن روز رو به صبرانه انتظارم که با مادری تو سلمس خانوم رو برو شوم. این مادری آزری писари ро ба дунё овардааст ки вай ба хуршедҷони ман монанд аст. Шумоён ба ман умри дубора бахшидед. Бошед илоҳинам, бошед фарзандонам.

0: ҳамеҳу шумо ро ёд мекардем. Хабари хуш, ба ман як моҳ рухсатӣ медиҳанд.
1: Кай, кошки. Илдарҷон, ман ҳар рӯз хабарҳои Тоҷикистонро гӯш мекунам. Афғонистонро низ. Кошки зудтар меомадию ман туро зан медодам. Ташнаи набераҳо шудам.
0: Ман ба зудӣ меоям. Танҳо не, бо модари тоҷикиам. Боз ба шумо якто сюрприз меорам. Мехоҳам ҳар ду модарамро бо якдигар шиносонам.
1: Агар хоҳӣ ними Тоҷикистонро биёр. Зудтар биё. Кавқозиҳо меҳмоннавозанд. Зане ки дар ғарибиҳо ба писарам модар шудааст, ба ман низ хоҳари азиз мебошад. Сюрпризро фаромӯш накун!

0: мо имрӯз шоҳиди як оилаи нав ки он миллати тоҷик ва озарбойҷониро бо ҳам дӯст мегардонад ҳузур дорем. Муъҷизаи зиндагӣ тақдир ду модарро соҳиби як писар гардонад. Як писар бошад соҳиби ду модар. Бахт ҳамеша ҳамсафари зиндагиятон гардад. Ба ин ҷуфти муносиб фарзандони зиёд орзумандем.
1: Мо бошем соҳиби набераҳо гардем. Омин.
2: Бахт ёратон бошад.
3: шумо радиотеатрро аз рӯи асари адиби озарӣ амалхонум гаҷиева ишқи безавол дар таҳия ва тарҷумаи ҳунарманди халқии ҷумҳурии тоҷикистон марьям исоева шунидед. Дар нақшҳо ҳунармандони театри академи драмавӣ ба номи абулқосим лохутӣ ҳунарнамоӣ карданд. Модари тоҷик ҳунарманди халқии тоҷикистон марьям исоева. Модари озарӣ Солмас хонум ҳунарманди халқии тоҷикистон Савриниссо Сабзалиева. Пирзода раиси ташкилоти созмони милали муттаҳид ҳунарманди халқии тоҷикистон Фирӯз Умаров. Фаришта ҳунарманди халқии тоҷикистон Мавлуда Обидова. Хуршед Элгар ҳунарманд Сӯҳроб Эгамназарзода. Гулизор ҳунарманд Марҷона Назармамадова. Зайнаб ҳунарманд Шамсия Ҳасанова. Комрон ҳунарманд Боймурод Ҳаитов. Коргардони радио Шералӣ Навзалӣ. Радиотеатр соли 2019 сабт гардид.
4: Ин радиои фарҳанг.

табл сӯзи мусиқии зарбии қадим, ки маъмулан барои сафарҳои ҳарбӣ ва амалиёти рамзӣ таъин шудааст. Табл шаклан мудавар буда, чамбараш аз чӯбист, ки ду тарафи он пӯст кашида шудааст. Дарунаш холис, қутраш 70-90, бараш 30-40 сантиметр буда, онро бо кубакҳои нарм менавозанд. Табл асосан дар асрҳои 12-10 то милод дар мамолики шарқи миёнаи наздик маъмул буд. Таблро суғдиён бо рисмон ё тасма ба кифт овихта, баъзан ба миён баста менавохтанд. Азбаски сози мазкур калонҷусаву дар он холис, садояш балваладор буд. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ сухани бисёр пучро ба валвалаи табли, ки дарунаш холис, шабоҳат додааст. Гуфтани бисёр на аз нағзи аст, валвалаи табл зибе мағзи аст.

Искандари Мақдумӣ табли шарқиро ба қатори созҳои ҳарбӣ дохил карда ва он дар ҳамовози шайпури юнонӣ навохта мешуд. Баъдтар дар асрҳои аввали милод шакли табл тағйир ёфт. Он нисбат ба табли пешина хурдтар ва дарозрӯтар шуда ба дуҳули муосири мардуми ҳинд, афғон ва эрону араб монандӣ пайдо кард. Чунин намуди табл дар давраи сомониён ривоҷ ёфт. Одатан онро бештар занон менавохтанд. Дар асрҳои миёна табл дар ду шак, яке калон, дигари хурдтар, баробар истифода мешуд. ҳоло табли шаклам такмил ёфта дар мусиқии муосир, оркестрҳои симфонӣ, созҳои халқӣ, эстрадӣ ва ғайра истифода мешавад. Шакли хурдаш бештар дар Ҳиндустон, Эрон ва Афғонистон маъмул.

0: шунавандагони азиз, имрӯз мо ба шумо дар бораи асбоби мусиқӣ табл маълумот додем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷониби касториён, масъул нозикбибии темур ва коргардон зубайдиллои ҷонмуҳаммад.
0: хайр ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: Радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни Тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиву ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хондашуда нест, шумораи китобҳои ҳифзшуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: охирин рӯзи ҳафтаи корӣ имрӯз ҷумъа 17 июли соли 2026. салом алайкум, субҳ бахайр ҳаводорони задман. як рӯзи офтоби ватанро ман ба ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад мегӯям ва итминон дорам ки албатта дар ин хуб обу ҳавои бисёр гарм, дар ин фазои бисёр гарм, аммо хуб субҳгоҳи ам бошад. ман фикр мекунам ки албатта қалбҳои мо ба ҳамдигар бозам меҳру муҳаббати мо бештар аст ва самимияти мо бештар аст ва ҳам ҳаво гарм аст, ҳам қалбҳои мо нисбат ба ҳамдигар. бо ҳамин нияти нек мо шуруъ мекунем барномаи субҳонаро ва ин оғози барномаи мо аст. соат 7:01. бовар дорам ки албатта то анҷоми барнома моро ҳамроҳӣ мекунед ва дар саҳифаҳои бисёр ҷолиби мо шумо иштирок хоҳед кард. ман аз тамоши шумо наврӯзи файзалӣ ва барои ҳама шумо як ҳафтаи пур аз барор ва дар ҷанбасти ҳафта як ҳафтаи пур аз дастовард тамонно дорам ва итминон дорам ки албатта нафароне ки маошашон ҳафтаи намегиранд аллакай барои оно як фурсати бисёр хуб аст ва имрӯз ҳамо маоши як ҳафтаине худа мегиранд. хуб, нафароне ки моҳ, яъне охири моҳ маоши худа мегиранд, боз мисли мо як ҳафтаи дигар интизор мемонанд ва фикр мекунам ки баъдан мо метавонем ба мақсади худ бирасем. хуб, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод. марамат.

خب ادامه دارد برنامه ما خسته نباشید و ما میگذاریم به قسمت ادامه صحیفه گذشته ها در امروز و معلومات های بسیار مهم دیگر را این لحظه من براتون پیشنهاد میکنم و باور دارم باز چند معلومات های بسیار مهم دیگر را شما خواهید شنید. سال 1968 نخست نمایش فیلم پرامتراژ کشتی زیریوبی زرد در لندن به نمایش گذاشته شده است. соли 1971 нахуст намоиши операи баҳри хун дар театри калони пхенян бо ҳузури ким мир сен баргузор шуд ва ин аввалин асари панҷ операи бузурги инқилобӣ будааст. 17 июл ҳамасола ҳамчун рӯзи ҷаҳони адолати судӣ ё худ рӯзи адолати байналмилалӣ таҷлил мешавад ва чӣ гуна ки на пештар баротон гуфтем ва ин сана ба қабули оинномаи рим дар ҳамин рӯзи соли 1998 иртибот дорад ки дар заминаи ҳуқуқи таъсиси гӯҳи байналмилалии ҷиноӣ гардида самин чиз. хуб соли 1989 муносибатҳои расмӣ миёни Ватикан ва Полша барқарор шуданд. ҳавопаймои бомбаандози B2 гаронтарин ҳавопаймои низомии ҷаҳон, ки арзишаш қариб 1.5 миллиард доллар аст, нахустин парвози худро дар Иёлоти Муттаҳида анҷом додааст ва ин воқеа соли 1989 ба қавле ба вуқӯъ пайваста. 17 июли соли 2014 ҳавопаймои мусофирбари Boeing 777 ширкати Malaysia Airlines, ки дар масири Амстердам, Куала Лумпур ба қавле парвоз мекард, дар қаламрави деҳаи Грабовои ноҳияи Донецки Украина суқут карда ва хуб он минтақа он замон зери муноқишаи шадиди мусаллаҳонаи нерӯҳои Украина ва ҷудоихоҳони рӯ ба Русия қарор дошта. Дар дохили ҳавопаймо 298 нафар, аз ҷумла 85 кӯдак ва 15 узви ҳайати сарнишинҳо буданд ва ҳеҷ як кадом аз ин нафарҳо зинда намонданд ва сабаби суқути ҳавопаймо то ба ҳол ба қавли мавриди баҳс қарор дорад ва баъзеҳо сабабаш ҳамун ҷанг мегӯянд, баъзеҳо мегӯянд ки на ин ба қавли бо сабабҳои техникӣ ин садама кардааст. соли 1994 финали ҷоми ҷаҳони футбол доир гардид ва дар ин сабқат Бразилия бо зарбаҳои пеналти Италияро мағлуб карда. соли 1995 Иттиҳоди Аврупо бо Русия созишномаи тиҷоратӣ имзо кардааст. 17 июли соли 1955 дар шаҳри Анахайми Лос-Анҷелес дар Амрико нахостин боғи фароғати Диснейланд яъне расман ифтитоҳ ёфт ва ин боғ бо ташаббуси аниматори машҳур Уолт Дисней барои кӯдакон ва волидонашон ба қавле бунёд гардидааст. барои сохтмони ин боғ 17 миллион доллар сарф шуд ва дар 25 соли аввал он беш аз 200 миллион нафар, яъне аз ин боғ 200 миллион нафар дидан карданд. хуб ба қавле ва даромади ин бештар аз масрафе ки доштааст яъне буда. соли 1976 бозиҳои олимпии 21-умин дар Монреал оғоз ёфта. соли 1981 дар меҳмонхонаи Hyatt Regency дар Канзас Сити Миссури ду гузаргоҳ фурӯ рехт ва 114 кас ба қавли ҷони худро аз даст доданд. 216 нафари дигар дар ин хуб ба қавли ҳодиса ярадор шудааст. хуб хулоса инҳо буданд чанд маълумотҳои бисёр муҳим, маълумотҳои сатҳи ҷаҳонӣ, ки баротон пешниҳод шуд. ман бовар дорам, ки барои шумо ҳам бисёр ҷолиб буд ва умед дорам, ки хуб бо мо ҳастед. ҳоло акнун ман бояд барои шумо як сурати бисёр ҷолиб пайдо кунам ва пешниҳод кунам. бовар дорам, ки хуб чӣ суруд аст. бале, анаи сурудро якҷоя мешунавем ва ба даст шунидани суруд бармегардем. рафтем.

ёдорад барномаи мо хаста набошед марҳамат мо имкон дорем ки акнун ҷавобҳои шуморо бишнавем ман бовар дорам ки шумо ҷавобҳои дуруста барои мо хоҳед гуфт 2279594 рақами эфири мо соат 7:27 дақиқа ва ҳоло камакак яъне фурсат аст вақт аст аммо ман фикр мекунам ки албатта шумо ҷавобҳоро пайдо кардем ва шояд барои мо хоҳед гуфт инҷо як мо як ду мусиқӣ доштем баротон пешниҳод мешуд нафароне ки мағлуб мешуданд нафароне ки ғолиб мешуданд ва имрӯз як камакак мо вобаста ба ҳамин чиз мушкилӣ дорем аммо ғолиба мо метавонем ҳам хел муайян бикунем баротон шумо фақат занг мезанед ҷавоби дуруста мегем барои мо мо ҷавоби дуруста аз забони шумо хоҳем шунид ва агар дуруст бошад мо инҷо худамон хоҳем гуфт ки ҷавоби шумо дуруст аст ё на хуб савола ман як бори дигар баротон пешниҳод мекунам 17 июл гуфтем дар саросари ҷаҳон рӯзи ҷаҳонӣ чизе аст ки мардум ҳар рӯз ҳар лаҳза онро дар гуфтугӯҳои маҷозӣ яъне истифода мебаранд дар аввал шумораи чизе ки мо дар борааш суҳбат дорем тақрибан 170 адад буд имрӯз бошад дар тамоми ҷаҳон зиёда аз 2000 намуди онҳо истифода мешавад яъне ин чизе аст ки мо ина тариқи маҷозӣ истифода мекунем ина як кӯмак барои шумо тариқи маҷозӣ яъне дар фазои яъне дар гуфтугӯҳо яъне гуфтугӯе ки мо ду нафар яъне суҳбат мекунем ин гуна не яъне ҳамин чизо тариқи телефон истифода мешавад тариқи телефон истифода мешавад як чизе аст ки вобастагӣ дорад аз компютер вобастагӣ дорад аз планшетҳое ки дар дасти мо аст аз телефонҳое ки дар дасти мо аст хулоса аз ҳамин чизо ҳатто мо дар телевизорҳо ҳамун чизоро мушоҳида карда метавонем дар телевизорҳо аст масалан дар компютерҳо аст дар телефонҳо аст умуман мо ҳамин чизоро истифода мекунем худамон масалан ман ҳам ҳар рӯз истифода мекунам шумо ҳам истифода мекунед ҳатто нафаре ки намедонам дилхо нафар ҳатто хонандагони мактаб ҳамун чиза бисёр истифода мекунанд ҷавону наврасон бисёр ҳамун чиза истифода мекунанд хуб марҳамат мо дар бораи чӣ суҳбат дорем чӣ чиз аст ки бисёр яъне истифодаи он ҷолиб аст ва ҳамарӯза миллионҳо нафар аз ӯ истифода мекунанд ва хулоса ман фикр мекунам албатта пайдо кардани ҷавоб бояд душвор набошад зерон чи бисёр

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 8. Шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои фарҳанг мешунавед. Дуруд, шунавандагони азиз. Дар муассисаи фарҳангии созмони ҳамкории иқтисодии дар шаҳри Теҳрон нишасти бузургдошти шоир, ориф ва мутафаккири барҷастаи шарқ Мирсаид Али Ҳамадонӣ баргузор гардид. Дар ин хусус сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии Эрон хабар медиҳад. Дар ҳамоиши илмӣ ва фарҳангӣ, ки бо иштироки донишмандон, пажӯҳишгарон ва дипломатҳои кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор шуд, роҳҳои ҳифз, таҳқиқ, тасҳиҳ ва нашри осори Мирсаид Али Ҳамадонӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Сафари ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии Эрон Низомиддин Зоҳидӣ зимни суханронии Мирсаид Али Ҳамадониро ҳалқаи пайванди миллатҳо ва фарҳангҳои минтақа арзёбӣ намуда, таъкид кард, ки андешаҳои ӯ ҳамчун манбаи донишу маърифат ва ахлоқу ҳикмат метавонанд дар ҳалли мушкилоти ҷаҳони муосир ва таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ байни миллатҳо саҳми арзанда гузоранд. ҳамчунин иттилоъ дода шуд, ки муҳаққиқон ва донишмандони тоҷик бахши муҳими осори Мирсаид Али Ҳамадониро таҳқиқ, тасҳиҳ ва нашр намуда, омӯзиш ва пажӯҳиши мероси ин мутафаккири бузург имрӯз низ дар муассисаҳои илмии кишвар идома дорад. дар 6 моҳи соли равон дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе 4 коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ба фаъолият оғоз намуд. Дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ раиси ноҳия Руслан Қодирзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. Иброз гардид, ки таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ ва ба ин васила ташкил намудани ҷойи нави кор зери таваҷҷуҳи доимӣ қарор дошта, пайваста тадбирҳо амалӣ мегарданд. Соҳаи саноат дар мади назари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, дар шароити имрӯза бе мавҷудияти саноати пешрафта таъмини сатҳи баланди зиндагии мардум ва ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ аз имкон берун мебошад. Соли равон ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 92.1 миллион сомонӣ баробар гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба маблағи 283.5 миллион сомонӣ зиёд буда, ҳаҷми афзоиши он 142.3%-ро ташкил дод. дар 6 моҳи якуми соли равон шумораи умумии ғарқшудагон дар ҷумҳурӣ 83 нафарро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 8 нафар кам мебошад. Дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон раҷабалӣ раҳмоналӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сабабҳои асои ғарқшавии шаҳрвандон беэҳтиёти, беназоратии волидайн ва хусусан риоя накардани қоидаҳои обозӣ мебошад. гуфта шуд, ки бештари ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар вилоятҳои Суғдохатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба қайд гирифта шудааст. иброз гардид, ки барои коҳиши ҳодисаҳои ғарқшавӣ ва ҳолатҳои фавт бар асари ғарқшавӣ аз ҷониби гурӯҳҳои кории кумита пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ ва тадбирҳои пешгирӣ гузаронида мешаванд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 6 корхонаи нави саноатӣ дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба истифода дода мешавад. дар ин бора зимни баргузории нишасти матбуотӣ раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе Умед Гурезода баён дошт. дар ҳудуди ноҳия 332 адад коргоҳу корхонаҳои саноатӣ фаъолият доранд, ки дар онҳо истеҳсоли 83 намуди маҳсулот ба роҳ монда шудааст. аз ҷониби корхонаҳои саноатии ноҳия дар маҷмӯ ба маблағи 1,513,1 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардид, ки бад ба соли 2025 ба маблағи 362.2 миллион сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиши он 131.5%-ро ташкил медиҳад. аз 1 то 31 август дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар пойтахт ва ноҳияҳои он намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ баргузор мегардад. дар ин хусус шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. намоишгоҳи фурӯши либосҳои мактабӣ ва лавозимоти дарсӣ ҳамасола дар 4 ноҳияи пойтахт доир шуда, дар он корхонаи коргоҳҳои дузандагии мамлакат духти либосҳои мактабиро дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ аз ҷониби вазорати маориф ва илм таҳия шудааст, пешниҳод менамоянд. хариди либосҳои ягонаи мактабӣ аз корхонаҳои саноатии ҳудуди шаҳри Душанбе ба рушди саноати пойтахт, таъсиси ҷойҳои нави кор ва ба ин васила беҳтар гардани шароити кору зиндагии мутахассисони ин корхонаҳо заминаи мусоид фароҳам меоварад. به تیلوی مسئولین در مرکز پایتخت اقتدار کارخانهای دوزندگی برای پورا تامین نمودن خوانندگان با لباس مکتبی بسنده بوده امکانیت استحصال لباس مکتبی در کارخانه ها دوم سال به طور کامل فراهم آورده شده است. این امکان می دهد که خوانندگان پورا به محصولات واردات عوض کننده خوش صفت تامین گردد. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

худованд ҳар одамро барои иҷрои рисолати муайяне фиристодааст. Хушбахт он касест, ки медонад рисолати ӯ дар зиндагӣ чист. Онест, ки дар назди худ мақсади аниқу равшане гузоштааст. Онест, ки медонад бо чи роҳу восита ба ин мақсади худ

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. шонздаҳуми июл дар Ал-Кувайт сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт хосрав нозирӣ бо дабири кулли муколамаи ҳамкории осиё носир ал-мутайрӣ мулоқот намуд. сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт хабар медиҳад, зимни мулоқот масъалаҳои марбут ба фаъолияти созмони мазкур дар соҳаҳои авлавиятноки он, таҳкими бештари ҳамкорӣ ва мавзӯъҳои дигари мавриди эҳтимоми муштарак баррасӣ шуданд. таъкид гардид, ки тоҷикистон аъзои фаъоли муколамаи ҳамкории осиё буда, дар пеш бурди ҳадафҳои созмон саҳми босазо мегузорад. понздаҳуми июл дар шаҳри душанбе бо ибтикори суди олии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони занон дар низоми адолати судӣ, муколама, рушд ва адолат конфронси байналмилалӣ доир гардид. суди олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, дар конфронс намояндагони мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, коршиносони соҳаи ҳуқуқ ва намояндагони судҳои ҷумҳуриҳои ӯзбекистон, қазоқистон, озарбойҷон, қирғизистон, туркманистон, ҷумҳурии мардуми чин, беларус ва федератсияи русия иштирок намуданд. ҳадафи асосии конфронс таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, табодули таҷрибаи пешқадам ва баррасии нақши занон дар рушди низоми судӣ ва таъмини адолати судӣ арзёбӣ гардид. иштирокчиён вобаста ба мавқеъ ва ҷойгоҳи занон дар ҳокимияти судӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва татбиқи принсипҳои адолати судӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар давлатҳо ибрози назар карданд. бунёди маҷмӯаи муосири технологӣ ва инновасионии IT Hub Душанбе яке аз бузургтарин лоиҳаҳои инфрасохторӣ дар тоҷикистон буда, фаъолияти он дар шаҳри Душанбе баъди сохта ба истифода додан ба ташаккули экосистемаи иқтисодии рақамӣ, рушди зеҳни сунъи, соҳибкории технологӣ, таҳқиқоти илмӣ ва омодасозии кадрҳои баландихтисос равона мегардад. гуфт муовини якуми директори агентии инновасия ва технологияҳои рақамии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ҳаким Исмоилзода зимни нишасти матбуотӣ. гуфта шуд, ки IT Hub Душанбе бо мақсади рушди технологияҳои рақамӣ, дастгирии навоварӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳаи технологияҳои иттилоотӣ бунёд мегардад. татбиқи ин лоиҳа аз сиёсати дурбинона ва ҳадафмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди иқтисодии рақамӣ, густариши технологияҳои муосир, ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ сарчашма гирифта, барои ташкили муҳити нави инновасионӣ ва рақамӣ дар мамлакат заминаи устувор фароҳам меорад. дар 6 моҳи соли равон бо мақсади мусоидат намудан дар такмили қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон, мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи 37 санади меъёрии ҳуқуқиро марди омӯзиш қарор дода, хулосаҳо пешниҳод намуд. дар ин хусус ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон Умед Бобозода дар нишасти матбуотӣ ба намояндагони расонаҳои хабарӣ иттилоъ дод. Умед Бобозода ҳамзамон афзуд, ки ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тартиби гузарондани экспертизаи зидди табъизи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқиро барои иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз таҳия намуда, онро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои баррасии минбаъда ирсол намуд. дар 6 моҳи аввали соли равон ба вилояти Хатлон 930961 нафар сайёҳ ворид гардааст, ки аз ин шумора 867792 нафар сайёҳони дохилӣ ва 63169 нафар сайёҳони хориҷӣ мебошад. шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон иттилоъ медиҳад, дар вилоят 940 ёдгории таърихию фарҳангӣ, 158 мавзеи сайёҳӣ, 134 меҳмонхона, 118 зиёратгоҳ, 80 мағозаи 125 чойхона ва 377 банкомат, 88 аломати роҳнамо ва 26 маркази иттилоотии сайёҳӣ фаъолият дорад. соли равон барои муаррифии имконияти сайёҳии вилоят чорабиниҳои байналмилалӣ низ доир шуданд. дар поёни нашр таваҷҷӯҳ намоед ба маълумот дар бораи обу ҳаво барои имрӯз. امروز در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. هوا در غرب ولایت شبانه 17 22 درجه گرم و روزانه 32 37 درجه گرم شود. در ولایت سوخت هوای صاف پیشگویی می شود. هوا در وادی هو شبانه 22 27 درجه گرم و روزانه 38 34 درجه گرم شود. در ولایت ختلان هوای صاف پیشگویی می شود. هوا در وادی هو شبانه 25 30 درجه گرم و روزانه 41 46 درجه گرم شود. در شهر دوشنبه هوای صاف پیشگویی می شود. شمال سمت جنوب با سرعتی 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا شبانه 26 28 درجه و روزانه 41 43 درجه گرم شود. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور است.

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: китоби маъруфи насрии ҳадоиқу сеҳр фи дақоиқу шеъри ӯ ки дар илми бадеъ ва санъатҳои шеърӣ китоби басе муфид аст ба номи оҷиз таълиф гардидааст. ин китобро рашиди ватвот ба тақлиди тарҷумонулбалоғаи фаррухӣ ном адиб ки мутаассифона китоби ӯ то замони мо нарасидааст таълиф намудааст. забони баён ва шеваи нигориши ин китоб соддаву битакаллуф аст, ҳарчанд муаллиф ба сифати шоҳид аз ашъори шоирони араб бисёр мисол овардааст. дар асрҳои баъдӣ бо тақлиду пайравӣ аз ин китоб дар илми бадеи тоҷикӣ китобҳои зиёде иншо гардиданд ки китоби маъруфи алмуъҷам фи маоили ашъори аҷами шамси қайсирозӣ беҳтарин намунаи онҳост. барои шиносоӣ бо забон ва шеваи иншои муаллиф тавзеҳи ӯро дар хусуси санъати истиора дар зер нақл мекунем. маънии истиорат чизе орият хостан бошад ва ин санъат чунон бошад ки лафзеро маънӣ бошад ҳақиқӣ, пас дабир ё шоир он лафзро аз он маънии ҳақиқӣ нақл кунад ва ба ҷои дигар бар сабили ориат ба кор бандад. ва ин санъат дар ҳамаи забонҳо бисёр аст ва чун истиорат баид набошад ва матбуъ бувад, суханро ороиши тамом ҳосил гард. мисол аз насри порсӣ

дигар аз бузургони Хорезм, суфии маъруф Наҷмиддини Куброст, ки ҳангоми ҳамлаи муғул бо муридонаш ба ҷанги муғул рафт ва дар майдони ҷанг соли 617-1219 кушта шуд.

Зикри ин матлаб ҳам муҳим аст ки муаллиф дар адои матлаби тиббӣ дар баробари истилоҳоти асили тоҷикӣ калимоту истилоҳоти маъмули арабиро ки дар рӯзгори муаллиф истеъмол мешудааст ба кор бурдааст. Худи ӯ дар ин бобат чунин мегӯяд: ва агарчи ин хидмат ба порсӣ сохта омадааст, лафзҳои тозӣ ки маъруф аст ва бештари мардумон маънии он донанд ва ба тозӣ гуфтан сабуктар бошад, он лафз ҳам ба тозӣ ёд карда омад то аз такаллуф дуртар бошад ва бар зуфонҳо равонтар бошад. ва ин лафзҳо бештари ба порсӣ низ гуфта ояд то ҳеҷ пӯшида намонад. вале бояд гуфт ки аксари истилоҳоти арабӣ ки дар ин китоб ба мушоҳида мерасанд истилоҳоти содда ва таркибҳоеанд ки ба забони мардум роҳ ёфта истифодаи онҳо умумият пайдо кардааст. Муаллиф дар баёни матлаб аз истифодаи истилоҳот ва таркибҳои мураккабу муғлақи арабӣ худдорӣ мекунад. дар маҷмӯъ забони тоҷикӣ форсии аҳди хорезмшоҳиён то ҳамлаи муғул дар маҷрои табиӣ қарор дошта хусусиятҳои соддагию равонии аҳди сомонӣ ва давраи аввали ғазнавиро идома медод ва дур аз печидагӯиву муғлақбаёнии давраҳои баъдӣ ба хусус аҳди муғул буд.

0: Луғат ва истилоҳот мумкин аст дар натиҷаи алоқа ва робитаҳои гуногуни иқтисодӣ аз як забон ба забони дигар дохил шаванд. Ин кор дар ҳама давраҳо ва дар ҳама кишварҳо кори содда ва оддӣ ҳисоб мешавад. Имрӯз чун доманаи муносибатҳои гуногуни иқтисодии давлатҳо аз ҳар вақта дида фарохтар ва густурдатар аст, ин доду гирифт бисёртар ва зудтар сурат мегирад. Масалан, вақте ки маҳсулоти хоси кишвари ва ё ашёи сохтаи як давлат ба мамлакати дигар содир мешавад, маъмулан номи вай ҳам ба он кишвар содир мешавад. Монанди чойи чинӣ, қаҳваи арабӣ ва почта, телефон, телеграф, радиои аврупоӣ, ки дар садаи охир ба ҳамаи забонҳои ҷаҳон дохил шудаанд.
1: Шумо гуфтори 65-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
2: Фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг расонаи нерӯманди маънавӣ.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбати экром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. шонздаҳуми июл дар Ал-Кувайт сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт хусрав нозирӣ бо дабири кулли муколамаи ҳамкории осиё носир ал-мутайрӣ мулоқот намуд. сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт хабар медиҳад, зимни мулоқот масъалаҳои марбут ба фаъолияти созмони мазкур дар соҳаҳои алавиятноки он, таҳкими бештари ҳамкорӣ ва мавзӯъҳои дигари мавриди эҳтимоми муштарак баррасӣ шуданд. таъкид гардид, ки тоҷикистон аъзои фаъоли муколамаи ҳамкории осиё буда, дар пеш бурди ҳадафҳои созмон саҳми босазо мегузорад. понздаҳуми июл дар шаҳри Душанбе бо ибтикори Судии Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони «Занон дар низоми адолати судӣ, муколама, рушд ва адолат» конфронси байналмилалии доир гардид. Судии Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, дар конфронс намояндагони мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, коршиносони соҳаи ҳуқуқ ва намояндагони судҳои Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Қирғизистон, Туркманистон, Ҷумҳурии Мардуми Чин, Беларус ва Федератсияи Русия иштирок намуданд. ҳадафи асосии конфронс таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, табодули таҷрибаи пешқадам ва баррасии нақши занон дар рушди низоми судӣ ва таъмини адолати судӣ арзёбӣ гардид. иштирокчиён вобаста ба мавқеъ ва ҷойгоҳи занон дар ҳокимияти судӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва татбиқи принсипҳои адолати судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳо ибрози назар карданд. бунёди маҷмӯаи муосири технологӣ ва инновасионии IT Hub Душанбе яке аз бузургтарин лоиҳаҳои инфрасохторӣ дар Тоҷикистон буда, фаъолияти он дар шаҳри Душанбе баъди сохта ба истифода додан ба ташаккули экосистемаи иқтисодии рақамӣ, рушди зеҳни сунъи, соҳибкории технологӣ, таҳқиқоти илмӣ ва омодасозии кадрҳои баландихтисос равона мегардад. гуфт муовини якуми директори агентии инновасия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳаким Исмоилзода зимни нишасти матбуотӣ. гуфта шуд, ки IT Hub Душанбе бо мақсади рушди технологияҳои рақамӣ, дастгирии навоварӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳаи технологияҳои иттилоотӣ бунёд мегардад. татбиқи ин лоиҳа аз сиёсати дурбинона ва ҳадафмандонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди иқтисодии рақамӣ, густариши технологияҳои муосир, ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ сарчашма гирифта, барои ташкили муҳити нави инновасионӣ ва рақамӣ дар мамлакат заминаи устувор фароҳам меорад. дар 6 моҳи соли равон бо мақсади мусоидат намудан дар такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон, мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи 37 санади меъёрии ҳуқуқиро марди омӯзиш қарор дода, хулосаҳо пешниҳод намуд. дар ин хусус ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Умед Бобозода дар нишасти матбуотӣ ба намояндагони расонаҳои хабарӣ иттилоъ дод. Умед Бобозода ҳамзамон афзуд, ки ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби гузаронидани экспертизаи зидди табъизи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқиро барои иҷрои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз таҳия намуда, онро ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ минбаъда ирсол намуд. дар 6 моҳи аввали соли равон ба вилояти Хатлон 930961 нафар сайёҳ ворид гардааст, ки аз ин шумора 867792 нафар сайёҳони дохилӣ ва 63169 нафар сайёҳони хориҷӣ мебошад. шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон иттилоъ медиҳад, дар вилоят 940 ёдгории таърихию фарҳангӣ, 158 мавзеи сайёҳӣ, 134 меҳмонхона, 118 зиёратгоҳ, 80 мағозаи армӯ, 125 чойхона ва 377 банкомат, 88 аломати роҳнамо ва 26 маркази иттилоотии сайёҳӣ фаъолият дорад. соли равон барои муаррифии имконияти сайёҳии вилоят чорабиниҳои байналмилалӣ низ доир шуданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Баланг бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. Ин ҳама дар барномаи Саломат бошед аз Радиои Фарҳанг.

0: درود شنوندگان عزیز و گرامی، با تمنای تنسیتی شما برنامه نوبتی سلامت باشید را از موج رادیو فرهنگ برایتون پیشنهاد می نماییم. موضوع امروزه برنامه ما پیشگیری بیماری های پرازیتولوژی در بین کودکان و نورسان می باشد. طوری که شما می دانید کودکان و نورسان با سبب خصوصیت های سن و سالی بیشتر در مقابل سرایت‌یابی پرازیتولوژی آسیب پذیرند. ما امروز باید بفهمیم که این سرایت‌ها کدام‌هایند، چگونه پهن می‌شوند و با کدام راه‌ها می‌توانیم صحتی کودکان خود را حفظ نماییم. شنوندگان عزیز، بیاید شرح مفصل را درباره بیماری های پرازیتولوژی و نمودهای آن از صحبت مدیر شعبه پرازیتولوژی بیمارخانه شهری بیماری های سرایتی کودکانه افتخار میرزاده با هم بشنویم.
1: یکی از سوال های مهمی که این زمان در محیط اطراف پیش زبان است این داشتن آن گلمنت های پرازیت ها در ارگانیسم کودکان. بیماری پرازیتی یا که گلمنتوز ها میگویند این بیماری پرازیتی است که با سبب پیدا شدن همان کرم ها در این یا آن موضع بسیارتر در زوهای هاضمه می شود، بعدا می شود که در شوش و در جگر شود وابسته و بعضی کرم ها که جای دوست داشته خود را دارند ولی بسیارتر در زوهای هاضمه در روده ها می شود. بعدا کرم ها اصلا وابسته از نمودشان به سه گروه تقسیم می شوند. کرم ها می شوند کرم های گرد شکل که در محیط اطراف به نهایت زیاد است. این یکی از گروه های کرم ها که به این گروه داخل می شود نمودی کرم ها این اسکریده و کرم گیجه می باشد که به نهایت زیاد است و در مبین کودکان هم زیاد است، میتواند در مبین کناسال هم باشد. دویم این کرم های تسمه شکل میگویند. تسمه شکل به مثل تسمه می باشند و آنها بسیارتر کدام نمودی آنها زیادتر از در محیط اطراف این می شود بند کرمی گاو میگویم که می شود در ارگانیسم آدم پیدا شود و میتواند به نهایت دراز است، میتواند تا 10 متر دراز باشد در ارگانیسم آدم. بعدن هستند زنجیره که پقنه میگویم گمینال لیپیدوز، بسیار از این نمودی کرم هم در مبین کودکان زیاد است، بسیار در تا مکتبی و دوره اولی مکتبی تا 10 ساله کودکان در زیاد است که در از تحلیل لابراتوری فضله میبینیم که همین نمود کرم در بین کودکان زیاد است. سیم نمود کرم ها این کرم های مکنده میگویند بسیارتر و در عضو در جگر میباشد. آنها میشد بسیارتر در بین کلان سالان از سبب گوشت خوری میتواند که از سبب ماهی میخنند به گوشتی خام میخنند دیده میشد این پسترخواست فسیالوز و دیگر نمود آنها.
0: در اساس اطلاعات متخصصان ساحه طب بیماری های پرازیتولوژی گروه وسیع بیماری های سرایتی را تشکیل می دهند. این بیماری ها اکثر وقت با خاک و غذای افلاس، نمی زیاد و رعایت نکردن قاعده های گیگینی شخصی پهن می شوند. از این رو ادامه کارهای فهماندهی در بین اهالی مخصوصا در بین والدان و مربیان هنوز هم ضرورت اولین درجه دارد. حالا بیایید همراه به سخنرانی مادری گوش دهیم که فرزندش در حال تبابت قرار دارد.
2: چند وقت پیش پسرم که حالا 13 ساله است از درد شکمش شکایت میکرد. اول فکر کردم که چیزی زیاد خورده است یا خونوکی باشد. ولی یک هفته گذشت باز هم شکمش درد میکرد. مخصوصا شبها خوبی ناراحت داشت. من حیران میشدم که سببش چی باشد. در خانه با داروهای خلقی تبابت کردیم اما نتیجه نداد. بعد به دکتر رفتیم. دکتر گفت که باید آنالیز ها رو سپاریم، کودک رو تفتیش کنیم. تشخیص گذراندن، گفتن که این کرم معده روده است. نامش اسکاریدوز بوده است. دکتر گفت که این بیماری بین کودکان خیلی زیاد شده است. بعد از تشخیص با ما دارو تعیین کردند. گفتن که این داروها مدتی چند روز باید بنوشیم تا کرم ها نیست شوند. دکتر تاکید کرد که دارو رو سری وقت نوشیم، نباید یک روز هم دیر کنیم. وگرنه کرم ها باز برمیگردند. بسیار مصلحت های خوب دادن به ما. چند چیز را نیز فهمیدیم که بعد از این احتیاط کنیم. در حوله ما آب همیشه نیست. کودکان در کوچه بسیارتر بازی میکنند. همراه یک دیگر و گاه و دست ناشسته در کوچه یکان شیرینی یا میوه میخورند. شاید از همین سبب این بیماری پیدا شده باشد. من حاضر همیشه پسرم را نظارت میکنم که پیش از خوراک دستایش را بشوید. جای خوبش و لباس های تک پوشش زود زود ایواز میکنم. این چیزها خورد به نظر میرسند ولی سلامتی کودکان از این وابستگی کلان دارد. حالا پسرم بهتر شده است. درد شکمش گذشت. хуби шабҳашам беҳтар шуд, вале ман ӯро бо диққат назорат мекунам, ки дорои худро нӯшида бошад. Ба дигар модарон низ гуфтаниам, ки агар фарзандонатон аз дарди шикам шикоят кунанд ё оби даҳонашон равад ва ё шабҳо хуби бароҳат надошта бошанд, албатта ба духтур сари вақт муроҷиат кунанд. табибон роҳи дурусти табобатро ба мо мефаҳмонанд ва мо сарсону саргардон намешавем. албатта ҳама вақт пешгирӣ кардани беморӣ хуб аст.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи «Саломат бошед»-ро дар мавзӯи пешгирии бемориҳои паразитологӣ дар миёни кӯдакону наврасон аз мавҷи шабакаи «Фарҳанг» мешунавед. хавфи асосии бемориҳои паразитологӣ дар наврасону кӯдакон дар он аст, ки аксар вақт бенишонаҳои муайян мегузарад. аммо ин гирифторӣ ба рушди ҷисмонии зеҳнии кӯдакон, паст шудани муқовимати бадан ва камхунӣ оварда мерасонад. дар мавриди намудҳои паразитҳо, ба хусус кирмҳои руда дар кӯдакон ва воситаи паҳншавии онҳо, идомаи суҳбати мудири шуъбаи паразитологии беморхонаи бемориҳои сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзодаро бо ҳам мешунавем.
1: аслан дар байни кӯдакон бисёртар кирмҳое ки дар боло қайд кардаем аскарида геминолипидоз ва гиҷа зиёдтар вомехӯрад сабаби асосии пайдошавии кирмҳо ин кирм бо кадом тавассут ба организми одам меафтад тавассути даҳон аз куҷо меафтад аз ғизои ношуста аз оби ширкин баъдан метавонад аз мева сабзавотҳое ки дар хок тамос бошанду онҳоро нашуста истеъмол кунанд аз дастони ифлос метавонад кӯдакон бисёр дар хок боз мекунанд ин кирмҳо тухмонашон дар хок шавад ки метавонанд бемор шаванд баъдан дар калонсолон бошад бисёртар аз ҳисоби гӯшти хом хӯрдан мешавад ки дар онҳо
2: гӯшти хом ва нимпухта
1: метавонад ки ба бемории паразитӣ ё гементозӣ оварда расонад дар баробари гементҳо ҳам паразитҳо ҳам ҳастанд ки онҳо соддатаринҳо мегӯем вале паразит ҳастанд бисёртар ози маъмул шудааст бемор мебинанд мега мо кирм дорем кадом намуди кирм мегӯем мега лямбля лямбля кирм нест бисёртар дар байнибандон ин паразит аст соддатаринҳо аст баъдан бисёртар роҳи гузариш фазлави даҳонӣ мебошад бо дастони ифлос ба даҳон меафтад вақте ки кирмҳо ба узвҳои ҳозима афтод вобаста аз намуди кирм ҷои дӯстдоштаи худро дорад бисёртар чихаре ки қайд кардем аскарида аскарида вақте ки тухмина ба руда афтод дар руда ба хун ҷабиш мешавад барое ки вай болиғ шавад ба ӯ оксиген лозим аст барои калон шавад ва давраи инкишофи худро дорад давраи инкишофи ӯ болиғ шавад бояд ба шуш равад вақте ки ба шуш меравад дар он ҷо оксиген мегирад ва болиғ мешавад баъдан дуюм маротиба давраи миграсия мегӯянд дуюм маротиба ҳангоме ки ба гулуб мебарояд он ҷо метавонад баъдан ҳангоми фурӯ бурдани он метавонад баъдан бо ба руда афтад ва дар он ҷо давраи дуюми худро инкишоф ёбад ки метавонад то як сол давом кунад аскарида одатан дар организми одам як сол зиндагӣ мекунад баъдан вобаста аз дар куҷо будани ин ё ин кирм аломатҳо гуногун мешаванд вале аломатҳои умумӣ дар кӯдакон ва дар калонсолон ҳам қариб ки яхел аст бисёртар чӣ мешавад вақте ки дар организми одам паразит ҷойгир бошад ӯ хӯроке ки мо истеъмол менамоем ӯ ҳам истифода мебарад хӯрок кам мешавад баъдан
2: хӯрдаму
1: кам мешавад бале мо метавонем аз ин сол хароб шавем баъдан таксине ки ӯ хориҷ мекунад таксини хориҷ мекунад дар организм вай зарар мерасонад аз таксини ӯ организм метавонад ҳасосият пайдо кунад чихаре ки аллергия мегӯянд дар бадани одам он бусуротҳои аллергикӣ пайдо шавад сеюм вақте ки ӯ таксин ҳосил мекунад ё ки вақте ҳангоме ки ҷунбидани ин ё он кирм метавонад дар руда қавзиятҳо пайдо шавад ва дард дар руда пайдо шавад ҳам метавонад аз ҳисоби механикӣ ҳамон кирм метавонад механикӣ ба лопардаи руда таъсири манфӣ расонад ки дард пайдо шавад ҳам таксини он метавонад ба лопарда таъсири манфӣ расонад дард пайдо шавад ва ҳамчунин метавонад ҳангоми гардиш метавонад руда кораш зиёд мешавад дард пайдо кунад яке аз аломатҳои хосе ки одам мегӯем ки дар ин гелмент аст дарди шикам мебошад яке аз аломатҳои хос дуюм аломат гуфтем ки ҳангоме ки мо истеъмол мемеем онҳоро модилаи моддаҳо вайрон мешавад шахс вазнашро партан мегирад оҳиста оҳиста барое ки дар он модилаи моддаҳо вайрон аст ӯ бисёр мехӯрад вале модилаи моддаҳо вайрон аст дар шахс камвазнӣ дида мешавад сеюм чизе ки дар онҳо дида мешавад вақте ки дар организми одам ҳамо ҳар чиз элементҳо нарасид одам асабоният мешавад бисёртар дар кӯдакон дида мешавад ки асабоният мешаванд баъзе кирмҳое аст бисёртар геминолипидоз аст метавонад ба ҳамон шӯрнукӣ кам кунад, саводи кудакро кам кунад, агар шахс дошта бошад. Баъдан яке аз аломатҳои хоси бозгемалии эпидоз дар кӯдакон ин аст ки дарди поча медиҳад, дард дар қисми поёни поча медиҳад, дард медиҳад. Баъдан боз аломатҳои хос ин хоридани мақъад мебошад дар кӯдакон. Вақте ки хориш медиҳад, шаб метавонад хоб накунад. Агар духтарон бошад, метавонад ба озҳои таносул расад ки дар он пешобронӣ зиёд мешавад, ситҳо дида мешавад, пешобаш зиёд мешавад, сузиш пайдо мешавад, сузиши мақъад пайдо мешавад. Аломатҳои фарқкунандаашон дар чӣ аст? Мисол гирем, кирми гиҷа аломати фарқкунандааш ӯ бисёртар дар рудаи рост меистад ва ҳар шаб вай мебарояд барои тухмкунӣ ба мақъад, хориши мақъад медиҳад шабона. Дуюм аломатҳои умумӣ гуфтем ин дард дар шикам. Аломати дигари хосе ки ба аскарида монанд аст, аскарида. Гуфтем ки ӯ давраи миграция дорад. Ҳангоми давраи миграция метавонад одам сулфае ки ҳароратбаландӣ надорад, сулфаи аллергикӣ мегӯем ки метавонад ки сабабҳояш ин бошад. Дар яке аз кирмҳое ки метавонад сулфаи зиёд диҳад, ин аскарида мебошад. Бад аломати фарқкунандаи боз геминали эпидозро ки қайд кардем, метавонад саводнокии кӯдакро суст кунад, дард дар поча диҳад.
0: ҳангоми пайдоиши шиддати дард, нишона ва аломатҳои шубҳаоварии он ба худ табобат даст назанед. Муроҷиати саривақтӣ ва ташхиси дақиқ шуморо аз мубориза бо дард дар марҳилаи вазнин халос менамояд. Дар ҳифзи сиҳати хеш ва наздиконатон бо масъулият бошед. Саломат бошед ва аз машварат ба тавсияи табибон баҳра гиред. шунавандаҳои азизу гиромӣ, мувофиқи тавсияи мутахассисон, қоидаҳои асосии пешгирӣ оддӣ буда ҳамагонро фаро мегиранд. Аввалан ба кӯдакон тарзи дурусти шустани дастҳоро бо собун пеш аз хӯрок ва баъд аз бозӣ бо хок бояд омӯзонем. Бештар оби ҷӯшонидашударо истифода карда, шир ва маҳсулоти гӯштиро хуб пухта, сабзавот ва меваҳоро бо оби тоза шустан лозим аст. Инак тавсияҳои духтури бемориҳои паразитологии кӯдакона Ифтихор Мирзодаро дар бобати пешгирӣ ва табобати бемориҳои паразитологӣ дар кӯдакону наврасон гӯш медиҳем.
1: тавсия ман бар падару модарон ин аст ки ягон бемориро худсарона табобат накунанд, чунки барои табобат кардани як беморӣ бояд хондан дар кор, бояд табиб бошед, доне ки чӣ аст. Ҳозир мо дорем шабакаҳои интернетӣ. Дар шабакаҳои интернетӣ ҳар касе ки ҳар чизе мехоҳад мепартояд, ӯ дуруст аст, нодуруст аст, ягон кас ӯро намесанҷад. Аз ҳамин сабаб ба худтабобат муолиҷа даст назананд. як дуюм табобати зидди гелментӣ метавонад ки вай дору ҳаст, дору ба як ҷо фоида расонад, метавонад ба як ҷо зарар расонад. аз ҳамин сабаб бояд табиб муайян намояд ки баъди ташхис муайян намояд ки кадом намуди кирм аст ва бар зидди он кирм кадом намуди дору фоида мерасонад. нест дорое ки бар зидди ҳамаи бемориҳо ҳама кирмҳоро резонад, ҳавайро хири дигар кирм пайдо накунӣ. нест ин хел дору бояд муайян намоед кадом намуди кирм аст ва бар зидди ӯ табобат гирӣ. баъдан худмуолиҷа вақте ки мебиояд худмуолиҷа кардааст, ӯ ягон доруро хӯрдааст, мо мехоҳем таъин кунем, дуюм табобат мешавад, сеюм табобат мешавад, баъд дигар табобат намеёвӣ ки табобат кунӣ. мегӯяд иро кардам фойда накарда, иро кардам фойда накарда, аз пеш худ ҳамаро карда, баъдан намедонӣ ки дар кадом миқдор кардааст. миқдори доруро бояд табиб муайян мекунад ба синни сол, ба вобаста ба вазн. мо бе ташхис доруи зидди паразитӣ додан мумкин нест, вале барои профилактика, агар ки профилактика умумӣ шавад, медонем ки дар ҳамин минтақа ҳамин намуди кирм зиёд аст, мо метавонем профилактика. вале дар давлатҳои пешрафта бошад, ҳозир айни замон онҳо аз собе ки бемории паразитӣ зиёд шудааст, гелментозҳо дар муҳити атроф зиёд шудааст, аҳолӣ зиёд шудааст, гигиенаи ҷамъиятӣ риоя карда намешавад, гигиенаи шахсӣ риоя карда намешавад. аз ҳамин сабаб дар давлатҳои пешрафта ҳар як се моҳ як бор доруи профилактикӣ мехӯранд. тавсияи мо ба модарон чист? вақте ки шумо дар кӯдакони худ муайян менамоед ки дарди тобдиҳандаи шикам бе асос на қай мекунад, на ҳароратбаландӣ дорад, танҳо дарди шикам дорад, баъдан мебинед ки кӯдакатон хароб мешавад, кӯдакатон мебинед ки бисёр асабуният аст, кӯдакатон мебинед ки яке аз сабабҳое ки кӯдак калон аст синни солаш, вале дар ҷойгоҳаш тар мекунад, мебинед ки ҳамин аломат аст. шумо метавонед ба табиби оилавии худ ё табиби сироятшиноси минтақа ё ки метавонед ба беморхонаи сироятӣ муроҷиат намоед. баъди муайян намудане ки дар кӯдакони шумо кирм ҳаст ё ки нест, паразит дорад ё надорад, баъдан табиб муайян мекунад ки хӯрад ё нахӯрад.
0: шунавандагони азиз, дар ин барнома мо дар бораи аҳамияти пешгирии бемориҳои паразитологӣ дар байни кӯдакону наврасон сухан рондем. маълум гашт, ки ҳарчанд тоҷикистон дар мубориза бо баъзе бемориҳои хавфноки сироятӣ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гаштааст, вале хатари бемориҳое, ки тавассути ашёи рӯзгор, хӯрок ва об паҳн мешаванд, боз ҳам вуҷуд дорад. танҳо риояи қоидаҳои оддии гигиенаи шахсӣ аз қабили шустани дастҳо ва ба танзиму тартиб нигоҳ доштани ашёи шахсӣ, истеъмоли ғизои сифатноку хубпухташуда ва безараргардонии об метавонад хатари сирояти паразитҳоро камтар намояд. ёдовар мешавем, ки дар барномаи имрӯзаи «Саломат бошед», пешгирӣ ва роҳу усулҳои табобати бемориҳои паразитологӣ миёни кӯдакону наврасонро бо истифода аз суҳбати мутахассиси соҳаи тиб, мудири шӯъбаи бемориҳои паразитологии беморхонаи сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзода омода ва пешкаши шумо гардонидем. ба шумо сиҳатмандии устувор, фарзандони солим ва хонаводаи осудаҳолу хушбахтро таманно дорем. барномаҳои дигари шабакаи фарҳанг идома доранд. ҳамроҳ бо барномаи мо саломат бошед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. шонздаҳуми июл дар ал-Кувайт сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт хосрав нозирӣ бо дабири кулли муколамаи ҳамкории осиё носир ал-Мутайрӣ мулоқот намуд. сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт хабар медиҳад, зимни мулоқот масъалаҳои марбут ба фаъолияти созмони мазкур дар соҳаҳои алавиятноки он, таҳкими бештари ҳамкорӣ ва мавзӯъҳои дигари мавриди эҳтимоми муштарак баррасӣ шуданд. таъкид гардид, ки тоҷикистон аъзои фаъоли муколамаи ҳамкории осиё буда, дар пеш бурди ҳадафҳои созмон саҳми босазо мегузорад. понздаҳуми июл дар шаҳри Душанбе бо ибтикори суди олии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони занон дар низоми адолати судӣ, муколама, рушд ва адолат конфронси байналмилалӣ доир гардид. суди олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, дар конфронс намояндагони мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, коршиносони соҳаи ҳуқуқ ва намояндагони судҳои ҷумҳуриҳои ӯзбекистон, қазоқистон, озарбойҷон, қирғизистон, туркманистон, ҷумҳурии мардуми чин, беларус ва федератсияи русия иштирок намуданд. ҳадафи асосии конфронс таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, табодули таҷрибаи пешқадам ва баррасии нақши занон дар рушди низоми судӣ ва таъмини адолати судӣ арзёбӣ гардид. иштирокчиён вобаста ба мавқеъ ва ҷойгоҳи занон дар ҳокимияти судӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва татбиқи принсипҳои адолати судӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар давлатҳо ибрози назар карданд. бунёди маҷмӯаи муосири технологӣ ва инновасионӣ IT-Hub Душанбе яке аз бузургтарин лоиҳаҳои инфрасохторӣ дар тоҷикистон буда, фаъолияти он дар шаҳри Душанбе баъди сохта ба истифода додан ба ташаккули экосистемаи иқтисодии рақамӣ, рушди зеҳни сунъӣ, соҳибкории технологӣ, таҳқиқоти илмӣ ва омодасозии кадрҳои баландихтисос равона мегардад. гуфт муовини якуми директори агентии инновасия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ҳаким Исмоилзода зимни нишасти матбуотӣ. гуфта шуд, ки IT-Hub Душанбе бо мақсади рушди технологияҳои рақамӣ, дастгирии навоварӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳаи технологияҳои иттилоотӣ бунёд мегардад. татбиқи ин лоиҳа аз сиёсати дурбинона ва ҳадафмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди иқтисодии рақамӣ, густариши технологияҳои муосир, ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ сарчашма гирифта, барои ташкили муҳити нави инновасионӣ ва рақамӣ дар мамлакат заминаи устувор фароҳам меорад. дар шаш моҳи соли равон бо мақсади мусоидат намудан дар такмили қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон, мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи 37 санади меъёрии ҳуқуқиро марди омӯзиш қарор дода хулосаҳо пешниҳод намуд. дар ин хусус ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон Умед Бобозода дар нишасти матбуотӣ ба намояндагони расонаҳои хабарӣ иттилоъ дод. Умед Бобозода ҳамзамон афзуд, ки ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тартиби гузарондани экспертизаи зидди табъизи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқиро барои иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз таҳия намуда, онро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои баррасӣ минбаъда ирсол намуд. дар шаш моҳи аввали соли равон ба вилояти Хатлон 930961 нафар сайёҳ ворид гардааст, ки аз ин шумора 867792 нафар сайёҳони дохилӣ ва 63169 нафар сайёҳони хориҷӣ мебошад. шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон иттилоъ медиҳад, дар вилоят 940 ёдгории таърихию фарҳангӣ, 158 мавзеи сайёҳӣ, 134 меҳмонхона, 118 зиёратгоҳ, 80 мағозаи армӯ, 125 чойхона ва 377 банкомат, 88 аломати роҳнамо ва 26 маркази иттилоотии сайёҳӣ фаъолият дорад. соли равон барои муаррифи имконияти сайёҳии вилоят чорабиниҳои байналмилалӣ низ доир шуданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: 60 ثانیه.
1: дар шаҳри душанбе моҳи август бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуравии топ 35 шарики боэътимоди сол баргузор мегардад. дар ин хусус раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳодшоҳ раҳмонализода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттило дод. озмун бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида, дар он соҳибкорон, ширкату корхонаҳои истеҳсолӣ, бонкҳо, ташкилоти қарзӣ, суғуртавӣ ва дигар ташкилоти хизматрасон иштирок мекунанд. мақсади озмун муайян намудани ширкату корхонаҳои боэътимоди ватанӣ, мусоидат ба рушди бахши хусусӣ, тақвият бахшидани муносибатҳои тиҷоратӣ ва шарикии соҳибкорони ватанӣ, аъзои палата, ҷалби сармоягузорон ва шарикони хориҷӣ, ҳамчунин баланд бардоштани нуфузу эътибори соҳибкорони ватанӣ байни доираҳои соҳибкории мамлакатҳои хориҷӣ мебошад.
0: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои фарҳанг, баёнгари ормонҳои миллӣ.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Ахмад Бобоқулов.

17 январи соли 1931 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Шӯъбаи вокалии консерваторияи Москва соли 1954 ва аспирантураи онро соли 62-юм хатм кардааст. Солисти театри Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ аз солҳои 54 то 56 ва дар идома аз солҳои 66 то 81 ифои вазифа кардааст ва дар филармонияи давлатии Тоҷикистон аз солҳои 56 то 66 роҳбари бадеии ансамбли мақомхонони кумитаи давлатии телевизион ва радиои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон аз солҳои 73 то 81 буд. Аҳмад Бобоқулов солҳои 67 то 75 ҳамчун мудири кафедраи вокали факултети санъати Донишкадаи давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Тарас Григорьевич Шевченко, ҳоло Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ ва аз соли 1976 ба ҳайси омӯзгори факултети вокал ва тайёрии операвии донишкадаи мазкур фаъолият дошт. Партияҳои мураккабро бо камоли маҳорат иҷро мекард. Беҳтарин партияҳояш дар саҳнаи театри Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, Бахтиёр ва Нисои Баласаниян соли 1954, Синодал Иблиси Рубинштейн соли 1955, Рустам Пулод ва Гулрӯи Шаруфиддин Сайфиддинов, Содиқ Бозгашти Сабзанов, Хуршед Духтари аз Душанбеи Зиёдулло Шаҳидии соли 67-ум, Канио Ширинкорони Левонкалу соли 1967, Замон Домоди Номдори Урбах, Кавардоси Тоскаи Пучин соли 1970,

Дакӣ ва Айни Шарофиддин Сайфиддинов солҳои 76-83 ба шумор мераванд. Фаъолияти консерти Аҳмад Бобоқулов низ рангин буд. Арияҳои мураккаб ва романсҳои қадимию сурудаҳои тантанавиро самимона иҷро кардааст. Дар иҷрои ӯ овоз, оҳанг ва сухан бо ҳам ҷур шуда эҳсосоти гуногуни инсониро ифода мекунанд. Ба қалами Аҳмад Бобоқулов китоби асарҳои вокалии жанрҳои гуногун барои овози тенор Хрестоматия соли 1976 тааллуқ дорад ва бисёр шаҳрҳои Иттифоқи Советӣ ва мамлакатҳои хориҷӣ аз ҷумла Афғонистону Индонезия, Ҳиндустон, Эрону Покистон, Канадаву Австрия сафари ҳунарӣ карда буд. Аҳмад Бобоқулов соли 1967 барои маҳорати баланди сарояндагӣ ва суруди Республикаи ман ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ ва соли 1971 унвони артисти халқии СССРро ба даст овард. Ҳамчунин дорандаи орденҳои Ленин, байрақи сурхи меҳнат ва медалҳо буд. ба хотири хидматҳои бузургаш дар равнақи санъати касбии мусиқии тоҷик, омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе ба номаш гузошта шудааст. Аҳмад Бобоқулов 18 май соли 1990 аз олам чашм пӯшид.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем. Мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

0: арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.
1: ганҷи бостон
2: қалъаи балҷувон ё бо ибораи дигар қалъаи мири балҷувон яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъморӣ дар ноҳияи балҷувон вилояти хатлони ҷумҳурии тоҷикистон аст. ин қалъа дар маркази ноҳияи балҷувон дар баландии теппае дар соҳили рости дарёи сурхоб ҷойгир шуда дар баландии 60-70 метр аз сатҳи дарё қомат афрохтааст. мавзеъ ҳамчун нимҷазираи сангӣ дар ҳудуди ҳамвориҳо шинохта мешавад ва аз ду қисми қалъаи асосӣ ва ҳуҷраҳои истиқомату хидматӣ иборат аст. қалъа ба охири асри 17 ва асрҳои 18-19 тааллуқ дошта, ҳамчун қароргоҳи бекҳои аморати Бухоро сохта шудааст. дар тӯли таърих тақрибан 20 ҳоким дар ин қалъа ҳукмронӣ карданд. ин қалъа шоҳиди ҳодисаҳои муҳими таърихӣ гардид. аз ҷумла дар соли 1788 исёнгарони маҳаллӣ бар зидди ҳукмронии аморати Бухоро бархоста, қалъаро ду маротиба забт карданд. ин шӯриш бо номи шӯриши Восе маъруф аст, ки ба сарварии деҳқони Далер Абдулвосе сурат гирифт ва бекро аз қалъа ронд. аз ҷиҳати меъморӣ қалъа аз хиштҳои сурхи пухта сохта шуда, аз гумбази калон ва ду гумбази хурд иборат аст. сохтмони он нотамом монда, бо ду дари чӯбини кандакоришудаи камонӣ ва зинапояҳо ба болои гумбазҳо муҷаҳҳаз аст. корҳои барқарорсозӣ дар қалъа соли 2019 бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфта, то соли 2025 анҷом ёфт. ҳоло он ҳамчун маркази таърихию фарҳангии балҷувон фаъолият мекунад ва барои ҷашнҳои миллӣ ва рушди сайёҳӣ таҷдид шудааст.

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Устод дар душанбе 14 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Дар дуре форуми сиёсии сатҳи баланд оид ба рушди устувор, ки дар қароргоҳи созмони милали муттаҳид баргузор гардид, муовини якуми сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Парвиз Нориён бо муовини дабири кулли иттиҳоди байналмилалии алоқа Томас Ламанаускас мулоқот намуд. Хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, зимни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар самти рушди пайвастгарии рақамӣ, рақамикунонии соҳаҳо, рушди технологияҳои иттилоотӣ коммуникаціонӣ, инновація ва тақвияти иқтидори кадриро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи танзими ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии бархурди манфиатҳо даври омӯзишии минтақавӣ баргузор гардид. Дар ин хусус агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. Чорабинӣ бо ташаббуси агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо раёсати созмони милали муттаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар Осиё марказӣ ташкил гарда, ҳадафи он баррасии масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ ва татбиқи амалӣ бархурди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ мебошад. Дар чорабинии роҳбарият ва кормандони агентии намояндагони вазорати идораҳои ҷумҳурӣ, мақомоти зидди коррупсионии Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Мардуми Чин, инчунин намояндагони созмонҳои минтақавӣ ва коршуносони байналмилалӣ иштирок намуданд. Директори агентии Сулаймон Султонзода Доир ба ҷанбаҳои танзими бархурди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ ва тадбирҳои андешидаи Тоҷикистон дар ин самт ибрози назар намуд. Маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо 47 муассисаи илмӣ ва таҳқиқотии хориҷӣ ёддошти тафоҳум ҳамкорӣ. Маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо 47 муассисаи илмӣ ва таҳқиқотии хориҷӣ ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ ба имзо расонидааст. Аз ҷумла дар 6 моҳи соли равон барои рушди робитаҳои байналмилалӣ ва таҳкими ҳамкории коршуносӣ 4 ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ ба имзо расид. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ин марказ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкории судманро бо муассисаҳои таҳлилӣ ва пажӯҳишии кишварҳои хориҷӣ густариш дода, таҷрибаи таҳлилӣ ва коршуносии кормандонро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ менамояд. Дар 6 моҳи соли равон ба вилояти Хатлон 930961 нафар сайёҳ ворид гардааст, ки аз ин шумора 867792 нафар сайёҳони дохилӣ ва 63169 нафар сайёҳони хориҷӣ мебошад. Шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон иттилоъ медиҳад, дар вилоят 940 ёдгории таърихию фарҳангӣ, 158 мавзеи сайёҳӣ, ҳамчунин 88 аломати роҳнамо ва 26 маркази иттилоотии сайёҳӣ фаъолият дорад. Соли равон барои маърифии имконоти сайёҳии вилоят чорабиниҳои байналмилалӣ низ доир шуданд. Дар нимсоли аввали соли равон дар кишвар 7661 ҳолати вайронкунии қонунгузории замин ошкор гардааст. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодозии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад. ҳаҷми ҷаримаҳо 142 миллион сомониро ташкил дода, аз ин маблағ 13,56 миллион сомонӣ ба суръатҳисоби махсус ворид шудааст. ҳамчунин дар 6 моҳи соли ҷорӣ 567 гектар замин, аз ҷумла 819 гектар замини обӣ ба гардиш кишоварзӣ ворид гардида, 1330 хоҷагии нави деҳқонӣ дар ҷумҳурӣ ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед. миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. ин мавҷи радиои фарҳанг.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: бале шунавандагони гиромӣ, радиои фарҳанг аст ки мешунавед ва шунавандагони мо бе занг мезананд. Ман узр мехоҳам аз ҳамаи шунавандаҳое ки хуб то ин лаҳза дар вақти пахши барнома ба мо занг заданд, моро интизор шуданд. биёед шунавандаи аввалинро бо ҳам бишнавем. салом алейкум шунавандаи гиромӣ.
3: салом алейкум.
2: мешунавем шуморо. салом алейкум.
3: шунаванди дӯстдошти барномаи хостаҳо бобои нуралӣ ҳастам.
2: хело хуб, бобои нуралӣ, хуш омадед ба барнома. марҳамат.
3: раҳмат. ман мехостам аз барномаи шумо хабар як сӯзи шунавам. боқӣ ба шумо саломатӣ дароз хоҳам дид.
2: саломат бошед. хуб, зинда бошед шунавандаи гиромӣ. албатта ин хостаи шумо байнобат гирифта мешавад ва суруд аз хуб барно исоқо ва баҳри шумо пешниҳод мекунем. инак шунавандаи дигар аст бо мо дар робита. мешунавем. салом алейкум.
4: салом алейкум апай ранноҷон. рӯзат бахар бошад. мо миннатдорем ки дар ин гармӣ бо мо хизмат карда меҳнати софтилона карда истодаед. ба шумо тансиҳатӣ мехоҳам. хонаи обод яз. суруд аз райҳона давлатова. ба шумо тани сиҳат.
2: саломат бошед шунавандаи гиромӣ. ва ин шунавандаи мо дар як барномаи дигар, хуб рӯзе ки ман коргардонӣ мекардам, аз мо хоҳиш карданд ки аз райҳонабону давлатова суруд баҳрашон пахш созем ва ман дар давоми рӯз ҳамин суруд аз райҳона давлатоваро пахш карда будам. ва албатта имрӯз низ ин хуб хостаи шуморо ба инобат мегирем. албатта аз райҳона давлатова суруд пешниҳод мекунем ва бовар дорам ки шунавандагони дигари мо низ ки ин лаҳзаҳо моро мешунаванд, мехоҳанд ки бо мо дар робита бошанд, метавонанд ки тариқи телефонҳои мо ки дар эфир пайваст аст ба мо занг бизананд ва сурудое ки мехоҳанд бишнаванд аз ин мавҷ, рӯи мавҷи 165 FM албатта аз мо дархост кунанд ва мо пешниҳод мекунем. ва инҷо як суруд биёед хуб баҳри шунавандаи гиромӣ аз барно исоқова бо ҳам бишнавем. баъдан хуб дар навбат мегузорем суруд аз райҳона давлатоваро. ҳамзамон хуб зангҳои телефонии шуморо интизор мешавем.

0: шунавандагони гиромӣ барномаи хостао аст ки мешунавед ин лаҳзаҳо ва бовар дорам ки хуб шунавандагони мо моро интизор ҳастанд ки то бо мо дар робита шаванд хуб инак як нафар шунавандаи дигар аст бо мо дар робита биёед бо ҳам бишнавем салом алейкум
1: ваалейкум апайраногоно ман ашаи душанбе оминахон
0: خیلی خوب امینه خان میشنم شما رو از کی سرود شنیدن میخواهید؟
1: من سرود شنیدن میخواهم از سیراجیدین فوزی رو زندگی میگذارم
0: خیلی خوب امینه بانو و فکر میکنم که شما همه روزه پیگیری برنامه های ما هستید
1: همه وقت شما یه گوش میکنید ما مخلص شما
0: Зинда бошед, Омина хон, ва албатта дур наравед, зеро инҷо суруд аз Райҳона бону Давлатова дар хуб навбат аст. Мо ин сурудро пахш мекунем, баъдан суруд аз хуб Сироҷиддин Фозилов баҳри шумо тақдим месозем. Ҳамзамон шунавандагони дигари мо низ албатта метавонанд ки бо мо занг зананд ва аз мо суруд дархост кунанд. Сурудое ки хуб инҷо пахш мешавад, албатта ки бо хоҳиши шумо аз шунавандагони гиромӣ, ва ҳар барномаву ҳар суруду ҳар таронае ки мо баҳри шумо пахш месозем, албатта хуб баҳри фароғати шумо аст. Ва инҷо гуфтем ки суруд дар навбат аст аз Райҳонабону Давлатова, биёед бо ҳам бишнавем ва баъдан бозам мегузарем ба хуб шунидани шунавандаҳое ки бо мо дар робита мешаванд. ва инҷо як шунавандаи дигар аст, чор рақами охири телефонашон 7255. биёед бо ҳам бишнавем, баъдан сурудро тақдим медорем. салом алейкум.
2: моро пайваст кунед?
0: шумо пайваст ҳастед шунавандаи гиромӣ? кӣ ҳастед?
2: апай раҳнобону шумои?
0: бале, шунавандаи гиромӣ.
2: салом алейкум.
0: салом алейкум.
2: ман аз шумо хоҳиш доштам ки як нафар маъриби гурӯҳи як сокини ҷамоати деҳоти чорбоғи ноҳияи варзоб мехостам ки дар иҷрои устодам шодравон дусмуҳаммад алиев як суруд шунавам.
0: албатта шунавандаи гиромӣ, баҳри шумо суруд пахшиш
2: зиёд. шумо кадом раънои файз ё раънои вали?
0: хуб ман раънои файз ҳастам. раънобонии файз бо шумо.
2: зинда бошед,
0: саломат бошед,
2: пур файз ва баракат
0: бошед. зинда бошед. хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ. албатта ҳар вақте ки хуб рӯи мавҷ анамин гуна шунавандаҳое ки бисёрам дӯстдори барномаҳои радио ҳастанду моро мешунаванд, албатта чун ман дар аввал иброз доштам ки дирӯз бо як нафар модар ки вохӯрдам, он кас низ бисёр бисёр шод шуданд аз дидани мо. ва инҷо хуб анамин бародари гиромии мо ки ба шумо шифо мехоҳем, албатта мехоҳанд як суруд аз Дӯстмурод Алиев ки устоди эшон буданд баҳрашон пахш созем суруд. ва инҷо мо биёед як суруди дигар аз Райҳона Давлатова бишнавем. хуб дар қатори дуввум истодааст, баъдан сурудҳои дигаре ки ҳаст мо баҳри шумо тақдим месозем. ҳамзамон интизори зангҳои телефонии шумо мешавем.

0: ва бори дигар дар охири барнома салом мегӯем ба ҳамаи онҳое ки моро мешунаванд. Албатта мо 6-7 дақиқаи дигар вақт дорем. шунавандагони мо метавонанд ки бо мо занг зананд бо телефони 227-95-94. хуб, мавҷи радиои фарҳанг аст. ин телефонҳои эфири мустақим аст ки шумо метавонед ки ҳамарӯза занг бизанед дар барномаҳои мустақими мо. албатта барномаҳои мо хуб мустақиман пахш мешавад баҳри шумо ва шунавандагони мо низ албатта бисёр хоҳони он ҳастанд ки сурудҳои мустақимро бишнаванд, барномаҳои моро аз ин мавҷ бишнаванд ва ҳамзамон бо мо дар робита бошанду сурудҳои дархости хешро ба мо пешниҳод созанд. ва инак шунавандаи дигар аст. салом алейкум. хуб, радиои хешро камтар паст кунед шунавандаи гиромӣ, баъдан моро аз гӯшаи телефон бишнавед. салом алейкум.
1: алейкум ассалом. ман як суруд монед.
0: хуб, аз ки мехоҳед суруд бишнавед шунавандаи гиромӣ?
1: ай барои яхши як суруд дорад. خوب. نمک کوبی تو می آوی نه از حالت خبر دارم آوی امونه
0: براد یخشیف خب سلام
1: تکرور من بکنم را
0: البته البته سانده گیرامی تکروری برنامه ما چون برنامه های ما از ساعت 8 پگاهی تا 8 بگاه 9 بگاه خوب پیشنهاد شما می شود آنه این برنامه باشد در ساعتی дуи шаб албатта дар дили шаб мо бо шумо ҳастем ва метавонед ки дар дили шаб моро бишнавед ва шунавандагони мо албатта ки сурудҳо дархост мекунанд инҷо як нафар шунавандаи мо гуфтанд ки аз фараҳноз шарафова мехоҳанд ки суруд бишнаванд албатта мо чун гуфтем аз сарояндагоне ки ҷавон ҳастанду мухлиси зиёд доранд ва сурудҳои шунидани доранд албатта мо ҳамарӯза чун дар барномаҳои худ аз сурудҳои онҳо суруд пахш мекунем баҳри ҳаводорони хуб анамин сарояндагон ва ҳамзамон метавонед ки дар анамин барнома аз сарояндагони ҷавони суруд дархост кунед ва чун гуфтем ки шунавандагони мо гуфтанд ки ҳаво хело гарм аст дар шаҳру навоии кишвар ва бовар дорам ки шунавандагони мо ҳамарӯза на аз гармии ҳаво на аз сардии ҳаво албатта ва аз оне ки барномаҳои радиои фарҳангро мешунаванд ҳамарӯза бо мо ҳастанд ва моро мешунаванд ва як шунаванда саҳар ба мо дар робита шуд занг заданд гуфтанд ки хуб хоҳари гиромӣ имрӯз барномаи хос даво мешавад гуфтам бале мешавад гуфтанд ки ман ҳар вақте ки мехоҳам ки дар ҳамин барнома занг бизанам телефон бисёр банд аст ва наметавонам ки занг бизанам хуб ман ин шунавандаро пурсидам ки албатта шумо кадом сурудро мехоҳед шунидан ё ин ки ягон пешниҳод дархост доред гуфтанд ки бале мехоҳем ки барномаҳои радиои фарҳанг бештар барномаҳои мустақим шавад ва ҳамзамон барномаҳои фарҳанги фароғатӣ ки хело кам аст гуфтанд мехоҳем барномаи фароғатӣ фарҳангӣ низ бештар шавад дар ин хуб радио чун барномаҳои фарҳанги фароғатӣ дар шабакаҳои дигар зиёд ҳастанд гуфтанд ки дар ноҳияе ки мо ҳастем анамин радиои фарҳанг хело хуб мавҷаш аст ва мехоҳем ки дар барномаҳо иштирок кунему ба саволу ҷавобҳое ки дар барномаҳо мешавад албатта мо ҷавобҳои худро пешниҳод созем ва бисёр хоҳиш карданд ки як суруд аз зулфиқори азиз агар гуфтанд ки натонистем ки бо шумо дар робита шавем пайваст шавем шумо як суруд аз зулфиқори азиз гуфтан баҳри мо пахш кунед ва шунавандаи гиромӣ ки агар ки шумо ин ҳоло моро мешунавед албатта аз зулфиқори азиз низ баҳри шумо як суруд пешниҳод мекунем ва инҷо гуфтем дар навбат аст суруд аз фараҳноз ва хуб сурудҳои фараҳноз ки хело як духтараки шух аст ҷавон аст ва хело садои хуб дорад ва бовар дорам ки шунавандагони зиёд дорад мухлисони зиёд дорад фараҳноз ва ҳамзамон фараҳнозро дар кишварҳои дигар мешунаванд зеро ман хуб медонам вақте ки дар навбатдории рӯзҳои кориам ҳаст шунавандагони мо аз ӯзбекистон аз афғонистон ба мо занг мезананд ва хоҳиш мекунанд ки аз фараҳноз ба мо суруд пахш кунед ва албатта ин лаҳзаҳо низ ман хуб ба сафҳаҳои намин компютери кориамон назар мекунам як суруд аз фараҳнозро барои шумо пахш мекунам шунавандаи гиромӣ ва ба мавҷи дигар нагузаред зеро барномаҳое ки дар пеш ҳастанд, суруду таронаҳое ки дар навбат ҳастанд, албатта баҳри шумо пешниҳод карда мешавад. Ва то барномаи дигар, то ҳафтаи дигар, хуб хурсанду хушҳол бошед, албатта бо шунидани барномаҳои радиои фарҳанг. ин лаҳзаҳо, ин соат, хуб, ман бо шумо будам, Рано Бонуи Файз, рӯи мавҷи 106.5 FM.

моро зарур аст ки осори мавлавиро дар баробари шоҳнома, девони ҳофиз, гулистон ва бӯстони саъдӣ биомӯзед. рӯзҳо фикри ман ин асту ҳама шаб суханам, ки чаро ғофил аз авҳоли дили хештанам, аз куҷо омадам, омаданам баҳри чӣ буд, ба куҷо меравам охир нанамои ватанам. мондаам сахт аҷаб, кас чӣ саро сохт маро, ё чӣ будааст муроди вай аз ин сохтанам. ва мушаххасан метавонемо ин рубоиҳоро дар кӯдакистон ва мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ аз синфи як шурӯъ карда биомӯзонем. хоҳӣ ки ҳамеша шоду хӯрам бошӣ, ҳар ҷо ки равӣ азизу маҳрам бошӣ, покиза шаву рост бизӣ, илм омӯз, то тоҷи набирагони одам бошӣ. ва ё биё то қадри якдигар бидонем, ки то ногаҳ зи якдигар намонем. ғаразҳо тира дорад дӯстиро, ғаразҳоро чаро аз дил наронем. ва моро лозим аст ки дар дабистонҳо ҷанбаи рӯҳонӣ, ҷанбаи миллӣ, ҷанбаи иҷтимоии ахлоқӣ, ҷанбаи зебописандӣ ва башардӯстии мавлавиро биомӯзонем. мутаваҷҷеҳ бошед, намунаҳо барои ҷанбаи рӯҳонӣ. миллати ишқ аз ҳама динҳо ҷудост, ошиқонро миллату мазҳаб худост. ё чупар ёбӣ ба сӯи доми ҳақ пар, ки аз домаш раҳоӣ маслиҳат нест. мисолҳо барои ҷанбаи миллӣ. форсӣ кӯ гарчи тоза хуштар аст, ишқро худ сад забони дигар аст. бӯи он дилбар чу паррон мешавад, он забонҳо ҷумла ҳайрон мешавад. ё дар ҷои дигар: зин ҳамраҳони сӯстаносир дилам гирифт, шери худо ва рустами дастонам орзуст. ё оламеро як сухан вайрон кунад, рӯбаҳони мурдаро шерон кунад. ё аз ин оташ, ки дар олам фиристод, зидуди лашкари тотор чуне. дар мавриди ҷанбаи зебописанди низ метавонем истифода кунем. косаи чашми ҳарисон пур нашуд, то садаф қонӣ нашуд, пурдур нашуд. ё ишқи ту шаробест, ки сӯзад дилу ҷонро, ҷуз ошиқи шӯрида нанӯшад касонро. ё миёни боғ

0: Сурайё Ҳасан Султон муаллифи чандин китоби адабӣ ва илмӣ мебошад, аз ҷумла Даричаи умед, Шеър, Ҳунар ва Иҷтимо, Даст ба дасти орзу, Хаёли обии Сайҳон, Чиҳил дарси камо, Гӯшвори гелос, Валси сафеди офтоб, Ҳақиқат аз равзанаи замон, Зане ки бо роҳи хуршед меояд ва охирин маҷмуаи ӯ ки соли ҷорӣ ба чоп расид Марги мо аз ишқ метарсад мебошад. Модари се фарзанд дар баробари ин омӯзгор ва ҳамчунин як шоири муваффақ, қаҳрамони мо нигоҳ накарда ба печу тоби зиндагӣ ба ин қадар корҳо чӣ гуна вақт меёбад.
1: Дуруст қайд кардед дар баробари он ки ман дар риштаи рӯзноманигорӣ фаъолият мекунам. Дар донишгоҳ ба донишҷӯёни шӯъбаи рӯзноманигории донишгоҳи давлатии Хуҷанд низ дарс мегӯям. Дар баробари ин модари се фарзанд ҳастам. Албатта фарзандҳои калонии ман донишҷӯ ҳастанд. Ҳамин суола бисёр ба ман медиҳанд ки чӣ гуна вақт меёбам. Вақте ки инсон як корро бо муҳаббат иҷро мекунад, вай хасташавиро эҳсос намекунад. Яъне ки масалан гирем ман ҳар субҳ ба сӯи коргоҳам ба мисле ки ба як ит расвор шуда истода бошам, бо хушнудиву хушҳолӣ меоям, барои он ки ман ҳамин кори худамро дӯст медорам. Хабару гузориш омода намудан, саҳфаҳои газета рӯзномаро барои нашр таҳия намудан, ин ишқи ман аст ва ман ҳеҷ вақт дар ин асно хасташавиро эҳсос намекунам. Ва ё гоҳе соатҳое ки дарс дорам ба назди шогирдон, гӯё парубол бароварда меравам ва эҳсос намекунам. Дар миёни ин ҳама гирудорҳои зиндагӣ ман фикр мекунам ки Шеър як ҷабҳаи наҷотбахши ман аст ки маро аз хастшавӣ наҷот медиҳад. Яъне ки ман барои лаззати дилам, барои лаззати маънавии худам бештари вақт Шеър мегӯям. Гоҳе ки масалан гирем хастшавиро эҳсос мекунам, Шеър мехонам, Шеър мегӯям ва бо Шеър ҳамроз мешавам. Дар зиндагӣ ҳамеша кӯшиш мекунам ки бо инсонҳои нек ҳамнишин бошам, некбину, нек рафтору нек гуфтор. Кӯшиш мекунам ки ҳамеша зарраи ҳам бошад дар зиндагӣ ба инсонҳо некӣ карда бошам. Ҳатто як кӯдак ҳам метавонад ки дар зиндагӣ ба шумо як панди бисёр бузургро дода бошад, бо рафтораш, бо як суханаш, ба як вожаш. Бинобар ин ҳам инсонҳо, ҳамаи инсонҳо ё хуб ва инсонҳои нек улгуи зиндагӣ барои ман ҳастанд. Ман фикр мекунам ки шоирӣ набояд ки чун касб шинохта шавад. Шоирӣ як садои рӯҳу ҷони мост. Шеър гуфтан ва дар назди ҷомеа вазифаи Шеър ва масъулияти шоир ин аст ки саҳм гузорад ки бадӣ набошад ва некӣ мақоми худро ҷовидона ҳифз кунад. Муҳимтарин вазифаи шеър нигаҳ доштани оташи муҳаббат дар саросари ҷаҳон аст.

шунавандагони азиз, бо умеди саломатии якоякии шумо инҷо барномаи навбатии хомаро хотима мебахшем. Муаллиф Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: вجه خدا اگر شودت
2: منظر نظر
3: زین پس شک نمان که صاحب نظر شوی
1: منظر نظر یعنی نظرگاهی اندیشه
3: منظر نظر نشه منگاهی تفکر
1: منظر نظر جایگاهی نگاهی دقیق
3: منظر نظر برنامه از رادیوی فرهنگ
4: шунавандагони азиз барномаи манзари назар ин лаҳза тақдими шумост лес барои ояндагарӣ ва инсонсозӣ салому арзи адаб ба куллиён азизоне ки лаҳза бо мо доранд мепайвандам як саломи хос ба меҳмони муҳтарам ки имрӯз мо бо худ дорем муҳаққиқ дар риштаи адабиёт ва фалсафа ҳафиз раҳмон бисёр хуш омадед ба барномаи худ мутмаинем ки як суҳбати ихтисосӣ дар робита ба адабиёт фарҳанг ва истиқлол хоҳем дошт
5: саломат бошед.
4: Ва мавзӯи имрӯзи мо нақши адабиёт ва фарҳанги миллӣ дар таҳким истиқлол ё ба иборати дигар истиқлол ва адабу фарҳанги миллӣ. Мутмаинам ки омода ҳасте?
5: Бале.
4: Хуб, дар ибтидо ҳикмати истиқлол чист? Яъне худи вожаи истиқлол ки мегӯянд бисёр муқаддас аст ва чунин ҳам албатта ҳаст, як неъмати бебаҳост, яъне ҳар кас ба ҳар гунае тафсир мекунад ва тавзеҳ медиҳад. Назари шахси шумо дар робита ба ин арзиш чӣ гуна аст? Оё шумо ба андешаи дигарон дар мавриди моҳият ва арзиши истиқлол розӣ ҳастед ё назари хоси худро дар иртибот ба ин масъала доред?
5: Суоли ҳикамӣ аст, фалсафӣ аст ва ҳам ба ҳастии воқеии кишвари мо рабти бевоста дорад. Ба умуман мафҳуми истиқлол ё мақолаи истиқлол ҳар навъе ки бигӯем як навъи баландтарини арзиш ҳам ҳаст. Аз нигоҳи луғавӣ, аз нигоҳи забон, калимаи арабӣ аст, маънош озодӣ аст, вобаста набудан аст, мухтор будан аст ва ҳаминтур. Аз нигоҳи он ки истиқлол як арзише ҳаст ки ба воқеияти иньон қалаврав, иньон сарзамин, иньон миллат, иньон ҷомеа дахл мекунад, аз ин нигоҳ аҳамияти бунёдӣ дорад ё аҳамияти фундаменталӣ дорад. Аз он нуқтаи назар ки истиқлол вобаста набудан аз кишварҳои дигар аст. Ман ба ин ақида розӣ нестам. Албатта дар замони мо, дар воқеияти аслии мо, кишваре вуҷуд надорад ки аз дигар кишварҳо ақлан аз як ниён соҳа ин ниён
4: масъала. Аз ниёз иқтисод, аз ниёз иҷтимоӣ ин он
5: дӯст. Ва махсусан дар шароити ҷаҳонишавӣ ё интеграсияи мудавоми анамии халқҳо ва кишварҳо дар соҳаи иқтисод ва соҳаи дигари таъмини зиндагии шоистаи мардум.

0: додан, масалан сабабҳои кор накардани баъзе филиалҳо, филиалҳое ки фаъолият мекунанд, чунане ки дар кичу дар баъзе навоҳии кишвар мегӯянд ки солҳо боз дарҳояш бастааст ва кор намекунад. худи масъулини амонатбонк изҳор доштанд ки то ҳол дар ба мо чунин муроҷиате нашудааст, ки мақсад ҳамин чизро мо ба қайд гирифта бошем фаъолият накунанд. ин ҳолатро чунин шарҳ доданд, ки шояд бо сабаби куч бастан ё ки ба дигар филиал гузаштани ҳамон масъули ҳамон филиал мешавад, ки муваққатан солҳо нагуфтанд, муваққатан гуфтанд, ки ҳамон дарҳояш баста мешавад муваққатан, дар ҳоле ки озмун эълон мекунанд ва коргари навро ба он ҷо ҷалб мекунанд. вобаста ба дастовардҳои рақамии амонатбонк низ дар он ҷо ёдовар шуданд, гуфтанд, ки чунане ки мо медонем амонат мобайл замима барнома ҳаст вобаста ба ҳамин бонк, 1.7 миллион нафар боргирӣ кардаанд ҳамин замима барномаро. аз ин шумора наздики 90 ҳазор нафар қариб коргари фаъол мебошанд, яъне ки 90 ҳазор нафар пайваста истифода мебаранд ҳамин барномаро
1: аз барномаи
0: интернет
1: бонкинг кашона ва вобаста ба ҳамин барномаҳое ки истифода мекунанд. ببینید که امکانیت های بعضی بانک های دیگر خیلی فراختر است، مثلا دوشنبه سیتی خیلی فراختر است، مثلا بعضی امکانیت هایی که در هوای هست، اما بعضا همین طور میگن که در امانت بانک همین چیزها به طوری که باید باشد نیست، مثلا بعضی پرداخت های بعضی جریمه ها رو برای پرداخت کردن میگن که ما از دوشنبه سیتی میداریم، پرداخت کردنش تر است. ولی همین نکته در امانت بانک دیده نمیشه، مثلا شاهی نمیگن پرداخت کنن یا که همین نیرو را میگن پرداخت کنن، همین اون ترس قلایتر و آسانتر، راه های قلایتر و آسانترش در همین نیست میگن. خب همین مسئله ها گفته شد؟
0: بله البته این مسئله ها مطرح شدند و سلیمزاده علی جان رئیس امانت بانک اصحار داشتند که البته вобаста аз имкониятҳои моддию техникӣ ин чизҳоро ба роҳ мемонанд ва албатта дар баробари дастовардҳо, масалан онҳо гуфтанд, ки мо аз имкониятҳо дида мебароем, ҳамин татбиқ кардани ин ё он хизматрасониҳоро қулай гардондан ё нагардондан. албатта ин чизое ки шумо матраҳ кардед он чизро нагуфтану, вале бисёр дастовардҳо доштанд, масалан дар бораи ҳамин аз маҳсулотҳои нави қарзии рақамӣ ва пешниҳод кардагиан онлайн, ки навака гӯем ба фаъолият шурӯъ кард, роҳандозӣ гардид 15 июл буд ҳамин мо.
1: вобаста ба ино чӣ гуна қарзҳо медоданд гуфтанд дар ин мавриди
0: дилхоҳ қарз, масалан дар он ҷо презентатсия амрунамои ӯрам тарзи истифодаи онро ба мо нишон доданд. дар он ҷо ба дурӯи барнома медарою да ҳамонҷа вай ҳаст бахш ҳамонҷа ворид мешавӣ, баъд шиносномаро талаб мекунад ва ҳамин
1: то чӣ қадар маблаға ҳамин роҳ кадӣ мешудааст онлайн
0: мешудабале тавре таъкид кардам то 30 000 сомона шаҳрвандон метавонанд
1: баъд аз 30 000 ту шумо бояд бонк равед.
0: бале ҳамифел ин сиф онлайн чизе ки онлайн шумо гирифта метавонед. бале танҳо ҳамин шиносномаро пешниҳод мекунед ва дар суръатҳисоби шумо 30 000 то 30 000 сомон қарзи онлайнӣ гирифта метавонед.
1: ҳамин масъалаи ипотека чӣ хел шуда бошад, чунки пештар муштарӣ хеле зиёд надоштанд, чунки ҳамон фоизам хеле зиёд 18% чанд фоиз мегуфтанд, зиёдтар аст мегуфтанд шаҳрвандон. ҳамин чӣ буд дар ҳамин маврид, чӣ буданд қарзҳои ипотекӣ?
0: дар бораи қарзҳои ипотекӣ низ ҳамчунин матраҳ гардин масъала дар давраи ҳисоботӣ ба иттилои амонатбонк масъулони он адвон ба 143 муштари ба маблағи умумии

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотӣ навидро мустақиман аз радиои Фарҳанг мешунавед. ҳабдаҳуми июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои барои таъин ба вазифаҳои ҳайати роҳбарӣ дар вазорату идораҳои соҳаҳои бонкдорӣ, маориф, илм, нақлиёт, энергетика, гумрук ва нафақа пешниҳодшударо барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. Аз ҳисоби кадрҳои ҷавону соҳиби ихтисос, донандагони забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои муосири иттилоотӣ истеҳсолӣ, муовинони роҳбарони вазорату идораҳои бахшҳои номбурда доир ба рақамикунонии истеҳсолот ва технологияи муосири рақамӣ таъин гардиданд. Дар як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон низ тағйироти кадрӣ сурат гирифт. Кадрҳои ҷавони дорои дастовардҳои намоёни илмию таълимӣ ба вазифаҳои роҳбарӣ дар ин муассисаҳо таъин гардиданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни суҳбат сатҳу сифати таълимро дар муассисаҳои вазорати маориф ва илм бо мисолҳо таҳлил намуда, доир ба баланд бардоштани сифати таълим, тарбияи мутахассисони ҷавон ба бартараф намудани камбудиҳои вобаста ба норасоии кадрҳои омӯзгорӣ ва мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи рӯз супоришҳои мушаххас доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои нав таъиншударо ба хизмати содиқонаю софдилона ба ватан ва мардуми тоҷикистон ва бо дасту дили пок иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ ҳидоят намуданд. дар 6 моҳи соли 2026 маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар шаҳри Душанбе ба 19.2 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 8.1% зиёд ва саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат 24%-ро ташкил дод. Иброз намуд муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ 17 июл зимни нишасти матбуотӣ таъкид гардид, ки истифодаи самаранок иқтидори нав ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, воридот иваз кунанда ва содирот нигаронида барои афзоиш ёфта нишондиҳандаҳои соҳаи саноати шаҳр дар нимсолаи аввали соли 2026 заминаи мусоид фароҳам овард. Ёдовар мешавем ки маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар нимсолаи охири соли 2025 ба 36.6 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 8.3% зиёд ва саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 20.7%-ро ташкил дод. وزارت معارف و علم کشور خبر می‌دهد که امسال در تاجیکستان کودکانی که تا 31 دکمبر سال 2019 تولد شدند به صنف یکم می‌روند. قبول حجت ها به صنف یکم در تاجیکستان از سنه 1 آگوست آغاز می‌شود. با اطلاع منبع قبول حجت های کودکان به صنف یکم مؤسسه تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان برای سال تحصیلی 2026-2027 از 1 آگوست سال جاری آغاز گردیده، پیش از قبول به صنف یکم کودکان از صحبت کوتاه می‌گذرند. дар ноҳияи Муъминобод бо мақсади дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 200 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шуданд. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар ҷамоатҳои Чорсу, Балхобӣ, Тутиён, Боғгаӣ, Деҳи Баланд, Чашмасорон ва Чилдухтарон идома дошта, сохтмони аксари биноҳои нақшавӣ дар арафаи анҷом қарор дорад. тавре мудири бахши сохтмон ва меъмории ноҳияи Муъминобод Файзулло Раҳимов иттилоъ дод, дар маркази ноҳия аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷаи нур сохтмони бинои омор 85%, бинои бойгонӣ 95% ва сохтмони қалъаи Муъминобод 90% ба анҷом расидааст. беморхонаи марказии ноҳия низ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бо таъмиру навсозӣ фаро гирифта шуда, дар он зиёда аз 30 сохтмончи ба кор машғуланд. шунавандаҳои азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. саломат бошед.
0: منتظری خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: شبکه فرهنگ، مبلغ فرهنگ و تمدن ملت.

0: мо оддӣ карда бигӯем, хусусиятҳое ки ба миллати мо аз қадим улоим хос аст, омадааст, падидаҳои бисёр бисёр зебое ки махсуси ҳамин қавму ҳамин миллат аст, фидои масалан фарҳангҳои бузурге ки аз дигар ҷо меоянд. Ба ман бузург ба он мегӯям ки падидаҳои фарҳангӣ меояд, таҳоҷум мешавад ки дигар ҳамун чизҳои хурд хурде ки хоси ҳамин миллат аст аз байн меравад. ан ҳамин бояд нашавад,
1: яъне қурбонӣ нашавад,
0: қурбонӣ нашавад.
1: бисёр хуб. ва акнун ба ибораи адабу фарҳанги миллӣ бингарем, чаро ки ин ду мафҳуми ҷудогона, яъне адабиётро ҳамеша паҳлӯи мафҳуми фарҳанги миллӣ мегузоранд. ва ин ҷо чӣ сир ё андешае ҳаст? магар адабиёт ба сари худ нишонае ё унсуре аз ҳамон фарҳанг нест?
0: албатта шумо комилан дуруст гуфтед. дар паҳлӯи фарҳанги миллӣ калимаи адабиётро гузоштанд, ё ки дар шакли бисёр мухтасараш адабу фарҳанги миллӣ мегӯянд, ишора мекунад ба бузургии адабиёт. яъне дар силсилаи аломату унсур роҳи фарҳанг, масалан забон, завқу салиқаи ҳунарӣ, масалан ахлоқу дину оину устурау дигар арзишҳои рӯҳию равонии эстетикӣ, ҳамин адабиёт ҳамчун қулла менамояд. адабиёт як муҳимтарин ҷуз шуморда мешавад, чунки таъсири адабиёти бадеи каломи ҳунарӣ, адабиёти бадеи хаттии ҳунарӣ бешак таъсиррасонандатар аст нисбат ба дигар навъҳои ҳунар. барои ҳамин адабиётро паҳлӯи фарҳанги миллӣ мегузоранд. сухан ин аст ки адабро, адабиётро ду маъно дорад. албатта яке ҳамон хисоли ҳамидаи инсонӣ, кирдорҳои неку писандидау ин чиз, ва дигараш ба маънои донишу ҳунар. ан ҳамин ба маънои дуюмаш донишу ҳунар ки аз ҷузъҳои фарҳанги миллӣ ҳамин адабиёти бадеӣ ам ба шумор меравад. ин ҷо забонро ҷудо кардан, шояд ин ҷо ам як парадокс, як нофаҳмӣ, таноқузе бошавад ки чаро забонро, чунки забон дар баробари унсури асоситарини фарҳанг аст, боз яке аз пояҳои тамаддун ам ҳаст. ягон тамаддуни дунё бе се сутун нест. ин ҳеҷ имкон надорад ки тамаддунҳо бино шаванд бе ин се сутун. яке забон аст, дигари ҳофизаи таърихист, ва дигари дин аст.
1: дин аст,
0: оин аст, оинҳои эътиқодӣ аст. беш аз 80 тамаддун дар таърихи башар сипарӣ шудааст, гоҳе бунёд шудааст, баъд барканор шудааст бо албатта ҳаводиси гуногуни таърих. ҳамин аз байн рафтани яке аз ҳамин сутунҳо тамаддунро барбод медиҳад. мисоли ҳамин барҷастааш ҳам мисл аст ки ҳамин аз давраи фиръавну, аз давраи шоҳигариҳу таърихи боҳашамате дошт мисл, ки масалан дар дунё назир надошт, мисли бобилистон, мисли бобил, ки ҳамин аввалин намунаҳои адабиёти бадеии хаттии ҳунарӣ ҳам дар ҳамин мисру бобил пайдо шудаанд. баъд дар асри нӯ ҳашти пеш аз миллод, баъд дар ғарб, дар адабиёти атиқа мегӯем, ки дар адабиёти юнони бостон баъд пайдо шуд. яъне ин ҷо зарурати таъкид аст ки як унсур ҳамагӣ, ҳамин забон, ки дар миср аз байн рафт, тамаддунаш ҳам ки пош шуд, фурӯ рафт.
1: бале,
0: ва ҷои онро масалан тамаддуни араб гирифт дигар.
1: худи исми миллат аз миён рафт, ҳамон мисриҳо дигар имрӯз араб шуд.
0: масалан вақте ки дар бораи фарҳанг ба маънои кул сухан мегӯем, албатта ҳамин адабиёти бадеии хатти ҳунариро дар мадди аввал мегузорем. ана баъд мегузорем мусиқаро, рақсро, ҳайкалтароширо, манзаранигориро, кандакориро, муҷассамасозиро ва дигар
1: ҳунарро,
0: театр, синемо ва ҳама ҳар чизе ки анами арзишҳои рӯҳии равонии эстетикиро дорост, ё ки таҷаллӣ мекунад. аммо дар ин миён ҳамин гегель мегӯяд ҳунари ҳамагон, яъне ҳунаре ки дар болои ҳама ҳунарҳо қадафрохтааст,
1: дар раъси ҳама.
0: бале, дар садри ҳамааст, чунки адаби

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Ганҷи бостон.
2: Қалъаи Балҷувон ё бо ибораи дигар Қалъаи Мири Балҷувон яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъморӣ дар ноҳияи Балҷувон, вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Ин қалъа дар маркази ноҳияи Балҷувон, дар баландии теппае дар соҳили рости дарёи Сурхоб ҷойгир шуда, дар баландии 60-70 метр аз сатҳи дарё қомат афрохтааст. Мавзеъ ҳамчун нимҷазираи сангӣ дар ҳудуди ҳамвориҳо шинохта мешавад ва аз ду қисми қалъаи асосӣ ва ҳуҷраҳои истиқомату хидматӣ иборат аст. қалъа ба охири асри 17 ва асрҳои 18-19 тааллуқ дошта, ҳамчун қароргоҳи бекҳои аморати Бухоро сохта шудааст. Дар тӯли таърих тақрибан 20 ҳоким дар ин қалъа ҳукмронӣ карданд. Ин қалъа шоҳиди ҳодисаҳои муҳими таърихӣ гардид. Аз ҷумла, дар соли 1788 исёнгарони маҳаллӣ бар зидди ҳукмронии аморати Бухоро бархоста, қалъаро ду маротиба забт карданд. Ин шӯриш бо номи шӯриши Восе маъруф аст, ки ба сарварии деҳқони Далер Абдулвосе сурат гирифт ва бекро аз қалъа ронд. Аз ҷиҳати меъморӣ қалъа аз хиштҳои сурхи пухта сохта шуда, аз гумбази калон ва ду гумбази хурд иборат аст. Сохтмони он нотамом монда, бо ду дари чӯбини кандакоришудаи камонӣ ва зинапояҳо ба болои гумбазҳо муҷаҳҳаз аст. Корҳои барқарорсозӣ дар қалъа соли 2019 бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфта, то соли 2025 анҷом ёфт. Ҳоло он ҳамчун маркази таърихию фарҳангии Балҷувон фаъолият мекунад ва барои ҷашнҳои миллӣ ва рушди сайёҳӣ таҷдид шудааст.

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбати нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов дар заминаи хатмкардаҳои як курси тоҷикии риштаи бозигарии донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарский шаҳри Москав, ки ба унвони ГИТИС ҳам ёд мешавад, 27 декабри соли 1971 таъсис ёфтааст. Дар оғоз театри навбуньёд бино надошт ва ҳайати ҳунармандони ҷавон баъди холӣ шудани саҳна ва тамрини намоишҳои асосии театри лоҳутӣ дар қисмати шабона корҳои дипломии овардаи худро аз Москав дар ҳамин театр такрор мекарданд, то барои бинои нав омода шаванд. Ҳайати эҷодии театри навбуньёдро фориғултаҳсил актёрони ҷавон Малика Ҷуробекова, Раҷабгул Қосимова, Дилбар Умарова, Мавлуда Обидова, Гулсара Абдуллоева, Соиб Султон Алиназарова, Абдулҳафиз Қодири, Амонулло Қодиров, Даврон Алиматов, Шоди Солеҳ, Тағоимурод Розиқов, Исфандиёр Ғуломов, Қурбон Ҳомидов, Ғолиб Исломов, Берди Мингбоев, Асалбегим Саудатова, Султон Шоҳ Муқаддамов, Гулбегим Золшоева, Ашур Мамад Ғуломов, Сафарали Қурбонов, Зафар Ҷаводов, Музафар Хаёлов ва саркоргардони театр Ҳабибулло Абдуразоқов, коргардон Турахон Аҳмадхонов ташкил медоданд. Театри ҷавонон бори аввал бо намоиши Васа Железноваи Максим Горки дари худро ба рӯи тамошобинон боз кард ва бо чеҳраҳои наву умедбахш баъдан қариб ҳама ҳунарпешаҳои халқӣ ба дили муштоқони санъати театрӣ ҷо гирифт. Дар феҳристи асарҳои баъдинаи онҳо намоишҳои зерин «Ҳалокати умеди» Герман Гейрманс, «Тангои ҷиноятӣ» Ауген Ранет, «Пирии пурзаҳмати» Леонид Рахматов, «Табиби зуракии» Жанбатис Малер, «Як пула савдову» «Сад пула ғавғои» Шекспир, «Хазони тагипои» Фотима Ғуломова ва чандеи дигаронро дар бар дошт. Ин боргоҳи ҳунарӣ зарфи солҳои зиёди фаъолияти хеш тавониста кулвори асарҳои худро бо беҳтарин ва мондагортарин пьесаҳои гуногун жанру мухталиф мазмун бо таркиби драматургияи худиву ҷаҳонӣ рангин намояд. Таъсиси театри мазкур дар рӯзгорони рост омаду басо ба маврид уфтод, ки дар пойтахт баъди театри давлатии Академии драмавӣ ба номи Лоҳутӣ ва театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ин сеюмин театр дониста мешуд ва соли 1979 номи яке аз нобиғаҳои санъати тоҷик Маҳмудҷон Воҳидовро гирифт. Бо ҳамин маром, бо гузораи замон ва рӯи саҳна омадани намоишҳои рангоранг, ин театр мақому мартабаи худро пеши ҳавадоронаш устувор намуду то кунун фаъолияти густарда дорад. Чанде пеш ин даргаҳи ҳунарпарвар боз ба асаре муроҷиат намуд, ки таркибан аз масоили доғи тамоми даврузамонҳо бархурдор аст. Гарзан ба шурояд пейсаи драматурги варзидаи тоҷик арбоби ҳунари Тоҷикистон Султон Сафаров буда, замони тавлиди ин асар ба солҳои 70 рост омада дар театри давлатии ҷавонон маротибаи сеюм аст, ки дар таҳияи се коргардон ва иҷрои ҳунармандони наслҳои гуногун рӯи саҳнаро мебинад. Бори аввал соли 1985 дар таҳияи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Наби Ҷалол пешниҳоди тамошобинон карда шуд ва он ҳин нақшҳоро Ҳалима Асалбегим Саодатова, Шайх Гавҳарӣ Холмурод Сидиқов, Маъруфи Кунадуз Шаҳобиддин Ҳасанов иҷро карда буданд. Бори дуюм соли 2005 ба ин асар арбоби шоистаи санъати Тоҷикистон Абдулҳафиз Қодирӣ рӯй овард ва тибқи тартиби тақсимоти пьеса нақшҳоро ба Зулайхо Носирова
Нозим Меликов ва Амонулло Каромов бовар намуд. Фаротар аз ин, Гарзан Башурояд дар театри мусиқии драмавии ноҳияи Данғара ва театри вилоятии мусиқии масакавии ба номи Ато Муҳаммадҷонов шаҳри Бохтар низ рӯи саҳнаро дидааст.

Бори сеюм. Ин навбат пьесаи гарзанба шурояди Султон Сафаров дар таҳияи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Родакӣ, коргардон ва оҳангсози номи Мирзо Ватан Миров, боз ҳам дар саҳнаи театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуҷон Воҳидов гузошта шуд. Нахуст намоиши он моҳи июни соли ҷорӣ баргузор гардида, ҳаводорони зиёди театриро ҷалб кард. Асари мазкур як масакаи омавии иҷтимоӣ буда, мавзӯи меҳвари он мақому мартаба ва иззату икроми занро дар ҷомеа дар бар мегирад. Достони ин қисса бо иштироки се қаҳрамон: Ҳалима, шавҳари ӯ Шайх Гавҳарӣ, ва ҳамсояи онҳо маъруфи кӯҳнадӯзи ошиқ сурат мегирад. Моҷарои асосӣ аз як гапи беарзиш ва пучу беасос бархоста, ба тариқи рашку бадгумонии шайхи рӯҳонӣ нисбати ҳамсари хушсурату паричеҳрааш тобиши дигар гирифта. Шавҳар занашро ба ҷое иҷозаи рафтан намедиҳад. Ҳарчанд гуфтем, ки пьеса дар қолаби як масакаи сабуки содафаҳми зуд ҳазм таълиф шудааст, дар худ чанд гардишҳои моҷароҷиёнаи зиндагии рӯзмарраи хонаводаҳои шарқиёнаро ба таркиб мегирад. Ва дар чунин муҳит, ки занҳо чандон ҳаққи садо баланд кардан надоранд, вале таҳияи Мирзо Ватан Миров фаротар аз ин андеша рафта, бинандаро ба умқи маънӣ, ба инзивои як зиндагии мураккаби даргир, ба эҳтироми арзишҳои дигари ахлоқии хонаводагӣ мебарад. Яъне тамоми давраҳои кор гирифтан аз ин асар, коргардонҳои қаблӣ талош карданд, то ҳамон масакаи асоспазири сегонаи образофарии ҷудогонаро ба ҳаволаи ҳазли маънирасонӣ таҳия гардонанд. вале таҳияи тоза касро бар он водор месозад, ки дилхоҳ моҷаро, хоҳ дар як жанр бошад, гар дар таркиби маънавии худ аз жанрҳои дигари санъати театрӣ ҳам кор бигирад, дар ҳар мусаввараи девораҳои шаклпазирии қаҳрамонсозии моҷароҷиёнаи театрӣ, дилхоҳ асар паҳлӯҳои нокушодае дорад, ки ба фикри бикри бинанда боис мегардад. تهیه مرزوطن میرف

ҳалимаҳо. Гуфтем, ки дар гузашта гарзан ба шурояди Султон Сафаров дар саҳнаи театрҳои мухталифи кишвар тариқи ҳаводорони санъати театрӣ гузошта шудааст. ва аммо ба далели набудани мо дар дунё ва хурд будани сину соламон, насли мо қаҳрамонҳои ин асарро дар он ҳин надидаем, махсусан нақши ҳалимаро. Бо ҳамин сабаб барои банда рӯшан нест, ки ҳалимаро дар гузашта чӣ гуна офарида буданд. Бояд гуфт, ки дар ин асар ҳар сеи қаҳрамонҳо нақшҳои марказӣ ҳастанд, аммо миёни ду мард як образи хонум вуҷуд дорад — ҳалима. Инобат дар театри ҷавонон нақши ҳалима моли моҳпайкар Ёрова гардид. ҳалимаи моҳпайкар Ёрова дар худ чанд хусусиятҳои хоси иҷрогарӣ дошт: таҳаввулотгароӣ, шӯрангезӣ, ҷасурату нерӯи ниҳонии ботинӣ, набзи ноороми адолатпешагӣ дар нисбати тақдири занҳо, бунёди манбаи эътирозу изтироб ва эҷоди нигаронӣ дар қиболи мардҳо, ба вижа мардҳои бадгумони бадгӯҳари ба ҷиҳати рӯҳонияти нопок, ғаразпеша ва ғайра. вале чанд хусусияти таркибии саҳнаофариро метавон дар

паҳлӯҳои такрории кори эҷодӣ пайдову пайхас кард. Асар бо иштироки се образи начандон барҷаста дар фосилаи як соат моҷарои якзанушӯ ва тамаркузи хонуми ӯро бо эътиқодмандӣ ба кӯмаки ҳамсоя ба ҷиҳати бадгумонии катхудои хонадонаш таҷассум мекунад. Дар оғози пьеса достони маънои асар як драмаи фоҷиабори камрангшудаеро монад, ки гумони бинандаро ба табаддулоти ҳангомаангези саҳнавӣ омода месозад. вале бо пайдо шудани қаҳрамони сеюм болои саҳна, ғояҳои масъакавии таркиббандии асар ба тадриҷ ошкор гардида, раванди ҳодисаҳо ҳамвора ошарфтар мешаванд. Такрории кори саҳнавӣ дар он инъикос гардида, ки якрангии иҷрогарӣ дар гардишҳои мукаммали тафовутпазирии образҳо дида мешаванд ва ҳаракату торҳои нозуки офарандагӣ ба нозукии шиддати масъакаи комил будани асар латма меорад. дар саргаҳи пурхуруши дарки хати сюжет бо хандаву қаҳқаҳаҳои баланд, оташи ҳамин ҳарорату эҳсосро аз вуҷуди бинанда канда мекунад, ки дар ниҳояти тамом гоҳо моҷарои масъакавӣ ба як тобиши дигаре гардиш мегирад. идомаи андешаҳои Далер Мирхоновро роҷеъ ба мондагорӣ ва умри тӯлонӣ дидани ин асар бишнавед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз радиои Фарҳанг мешунавед. ҳабдаҳуми июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои барои таъин ба вазифаҳои ҳайати роҳбарӣ дар вазорату идораҳои соҳаҳои бонкдорӣ, маориф, илм, нақлиёт, энергетика, гумрук ва нафақа пешниҳодшударо барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. Аз ҳисоби кадрҳои ҷавону соҳиби ихтисос, донандагони забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои муосири иттилоотӣ истеҳсолӣ, муовинони роҳбарони вазорату идораҳои бахшҳои номбурда доир ба рақамикунони истеҳсолот ва технологияи муосири рақамӣ таъин гардиданд. Дар як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон низ тағйироти кадрӣ сурат гирифт. Кадрҳои ҷавони дорои дастовардҳои намоёни илмию таълимӣ ба вазифаҳои роҳбарӣ дар ин муассисаҳо таъин гардиданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни суҳбат сатҳу сифати таълимро дар муассисаҳои вазорати маориф ва илм бо мисолҳо таҳлил намуда, доир ба баланд бардоштани сифати таълим, тарбияи мутахассисони ҷавон ба бартараф намудани камбудиҳои вобаста ба норасоии кадрҳои омӯзгорӣ ва мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи рӯз супоришҳои мушаххас доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои нав таъиншударо ба хизмати содиқонаю софдилона ба ватан ва мардуми тоҷикистон ва бо дасту дили пок иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ ҳидоят намуданд. дар 6 моҳи соли 2026 маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар шаҳри Душанбе ба 19.2 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 8.1% зиёд ва саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат 24%-ро ташкил дод. Иброз намуд муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ 17 июл зимни нишасти матбуотӣ таъкид гардид, ки истифодаи самаранок иқтидори нав ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, воридот иваз кунанда ва содирот нигаронида барои афзоиш ёфта нишондиҳандаҳои соҳаи саноати шаҳр дар нимсолаи аввали соли 2026 заминаи мусоид фароҳам овард. Ёдовар мешавем ки маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар нимсолаи охири соли 2025 ба 36.6 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши воқеии он нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 8.3% зиёд ва саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 20.7%-ро ташкил дод. вазорати маориф ва илми кишвар хабар медиҳад, ки имсол дар тоҷикистон кӯдаконе ки то 31 декабри соли 2019 таваллуд шуданд ба синфи якум мераванд. қабули ҳуҷҷатҳо ба синфи якум дар тоҷикистон аз санаи 1 август оғоз мешавад. ба иттилои манба, қабули ҳуҷҷатҳои кӯдакон ба синфи якуми муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли таҳсили 2026-2027 аз 1 августи соли ҷорӣ оғоз гардида, пеш аз қабул ба синфи якум кӯдакон аз сӯҳбати кӯтоҳ мегузаранд. дар ноҳияи Муъминобод бо мақсади дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 200 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шуданд. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар ҷамоатҳои Чорсу, Балхобӣ, Тутиён, Боғгаӣ, Деҳи Баланд, Чашмасорон ва Чилдухтарон идома дошта, сохтмони аксари биноҳои нақшавӣ дар арафаи анҷом қарор дорад. тавре мудири бахши сохтмон ва меъмории ноҳияи Муъминобод Файзулло Раҳимов иттилоъ дод, дар маркази ноҳия аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷаи нур сохтмони бинои омор 85%, бинои бойгонӣ 95% ва сохтмони қалаи Муъминобод 90% ба анҷом расидааст. беморхонаи марказии ноҳия низ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бо таъмиру навсозӣ фаро гирифта шуда, дар он зиёда аз 30 сохтмончӣ ба кор машғуланд. шунавандаҳои азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. саломат бошед.
0: منتظری خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: وطن به تو هم هست، اما با تو زیباتر است.
3: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می‌گرداند.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷанқул гуфтори 65-ум

дигар аз бузургони Хорезм, суфии маъруф Наҷмиддини Куброст, ки ҳангоми ҳамлаи муғул бо муридонаш ба ҷанги муғул рафт ва дар майдони ҷанг соли 617-1219 кушта шуд.

Наҷмиддини Кубро ба забонҳои арабию тоҷикӣ осори зиёд таъриф кардааст. Рисолаҳои тоҷикии Одобул Муриддин, Сакинату Сорихин, Вусул Иллаллоҳ ба қалами вай таълуқ дорад. Наҷмиддини Кубро дар сурудани рубоии ирфонӣ низ табъи баланд доштааст.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Бозомадани Ковус ба Ирон замин ва гусел кардан Рустамро ба Нимруз. Чу Ковус дар шаҳри Ирон расид, зигарди сипаҳ шуд ҷаҳон нопадид. Баромад ҳаме то ба хуршед ҷӯш, зану мард шуд пеши ӯ бо хурӯш. Ҳама шаҳри Ирон биоростанд, майу руд ромишгарон хостанд. Ҷаҳон сар ба сар нав шуд аз шоҳи нав, зи Ирон баромад яке моҳи нав. Чу бар тахт биншаст пирӯз шод, дари ганҷҳои кӯҳан баркушод. Зи ҳар ҷой рӯзи диҳонро бихонд, ба дивон ба динор додан нишон. Баромад хурӯш аз дари пилтан, бузургони лашкар шуданд анҷуман. Ҳама шодмон назди шоҳ омаданд, бадон номвар тахтгоҳ омаданд. Таҳамтан биомад ба сар бар кулоҳ, нишаст аз бари тахт наздики шоҳ. Ҳаме хост дастури аз тоҷвар, ки то боз гардад сӯи золи зар. Сазовори ӯ шаҳриёри замин, яке хилъат орост бо офарин. Яке тахти пирӯзаи мешсор, яке хусравии тоҷи гавҳарнигор, яке даст зарбафти шоҳаншаҳӣ, або ёраву тавқ бо фарраҳӣ. Сад аз моҳрӯён ба заррин камар, сад аз мушкмӯёни бо зебу фар. Сад аспи гаронмоя заррин ситом, сад астар сияҳмӯю заррин лагом. Ҳама борашон дебаи хусравӣ, зирумиву чиниву аз паҳлавӣ. Бибурдан динор сад бадра низ, зирангу зибою зиҳар гуна чиз. Зиёқут ҷоме пур аз мушкиноб, зи пирӯза дигар яке пургулоб. Набишта яке номаи бар ҳарир, зи мушку майу уду анбар абир. Супурдаш ба солори гети фурӯз, ба навви ҳама кишвари Нимрӯз. Чунон кас паси аҳди Ковус шоҳ, набошад барон тахт кас бо кулоҳ. Ваз он пас бар ӯ офарин кард шоҳ, ки бе ту мабинод кас ҳур моҳ. Дили номдорон ба ту гарм бод, равонат пур аз шарму озарм бод. Фурӯҷ аст Рустам бибусид тахт, ба сечи гузар карду барбаст рахт. Хурӯши табира баромад зи шаҳр, зи шодӣ ба ҳар кас расонид баҳр. Бубастанд озину бонги дарой, биғуррид кӯсу ҳамин карраной. Бишуд Рустами зол биншаст шоҳ, ҷаҳон кард равшан ба оину роҳ. Заминро бубахшид бар меҳтарон, чу боз омад аз шаҳри Мозандарон. Бидодаш ба ту сонгаҳи сипаҳбадӣ, баду гуфт аз Ирон бигардон бадӣ. Пас онгаҳ сипоҳон ба гударз дод, варо гоҳу фармони он марз дод. Ваз он пас ба шодӣ ву май даст бурд, ҷаҳонро намуду басе даст бурд. Бизад гардани ғам ба шамшери дод, наёмад ҳаме бар дил аз марг ёд. Замин гашт пур сабзаву обу нам, шуд ороста ҳамчу боғи Иран. Тавонгар шуд аз доду аз эйманӣ, зибад баста шуд дасти аҳрӣманӣ. Ба гейтӣ хабар шуд, ки Ковус шоҳ, зи Мозандарон бистудон тоҷу гоҳ. Бимондан яксар бадин дар шигифт, که کاووس شاه آن بزرگی گرفت. همه پاک با هدیه و با نثار کشیدن صف بر در شهریار. جهان چون بهشت شد آراسته، پر از داد آگنده از خواسته. شنیدی همه جنگ مازندران، کنون گوش کن رزم هاماوران.
0: شما پاره از اثر بی‌زبان شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: گذشته، امروز و فردا در رادیو فرهنگ.

0: шумо радио инсценировкаи муҳаббати дермондаро шунидед.
1: Миллат бо фарҳанг зинда ва ҷовид аст. 165 FM. Ин радиои фарҳанг аст.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хистем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: Басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.
1: Басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.

дар гуфтори пешин сухан аз он буд ки вазири баҳроми гур аз Шангул шоҳи Ҳиндустон гап кушуд. Гуфт ки ҳама ҷаҳон сарпеши пои шоҳи Эрон аст, вале Шангул сарпеч аз рои шоҳи Эрон аст. Бедод пеша кардааст ва бо дуздони қаламравш ҳамаро ба дод овардааст. Баҳроми гур фармуд номае бинависанд ба номи шоҳи Ҳиндустон ва худ дар сурати фиристода рафт ба он мулки Бостон. Шангул номаи шоҳи Эронро, ки аз ӯ итоату бож талаб мекард, хонд ва дар посух басо тунд суханҳо ронд. Баҳроми гур гуфташ ки тунди аз хирадмандӣ нест. Агар ба зури хеш бовар дорӣ, интихоб бикун сад саворӣ, ки бо як тани мо корзор кунад ва агар моро бар замин афканад, ҳалол бодо тахту тоҷи ту ва мо даст бишӯем аз даъвои итоату боҷи ту. Ҳам дар гӯштӣ ва ҳам дар камонкашӣ ҳунармандие нишон дод, ки шоҳи Ҳиндустон дар ҳайрат афтод. Тадбирҳо андешид, ки фиристода он ҷо бимонад ва сарлашкари ӯ бишаваду шӯҳраташро ба дуриҳо бикашонад. вале Баҳром сар нафуровард ва азми бозгаштан ба диёраш кард. Онгоҳ шоҳи Ҳиндустон тадбири наве андешид, ки фиристодаи Эрон ҷудози сар гардад ва ё аз раи хеш баргардад. Тафсири он тадбирро шунавандаҳои азиз дар гуфтори имрӯзаамон хоҳанд шунид. Гӯяндаҳо Абдурашид Хуҷамқулов, Ҳоҷи Исмоил Пирмуҳаммадзода, Гулрухсори Сафӣ, Назри Яздонӣ ва банда.

куштани баҳроми гур аждаҳоро. Яке аждаҳо буд бар хушку об, ба дарё гаҳе гоҳ дар офтоб. Ҳами дар кашиди бадам жанда пил, вазу хости мавҷи дарёи нил. Чунин гуф шангул баёрони хеш, бадон тез хуш роздорони хеш, ки ман зин фиристодаи шеърмард, гаҳи шодмонам, гаҳи пурзи дард. Маро пушт будӣ, гаредар будӣ, ба қаннуҷ бар лашкарам сар будӣ. Гар аз назди мо сӯи эрон шавад, зи баҳром қаннуҷ вайрон шавад. Чу кеҳтар чунин бошаду меҳтар ӯй, намонад бадин марзи мо рангу бӯй. Ҳама шаб ҳаме кори ӯ сохтам, яке чораи дигар андохтам. Фиристамш наздики он аждаҳо, казӯ бегумон ҳам наёбад раҳо. Набошам накӯҳида аз кори ӯ, чу бо аждаҳо гардаду ҷангу ҷӯ. Бигуфт ину баҳромро пеш хонд, басе достони далерон биронд. Баду гуфт, Яздон додофарин, туро эдар овард аз эрон замин, ки ҳиндустонро бишӯи зибат, чунон каз раҳи номдорон сазад. Яке кор пеш аст бо дарду ранҷ, ба оғоз ранҷу ба фарҷом ганҷ. Чу ин карда бошӣ замоне мапой, ба хушнуди ман бирав боз ҷой. Ба шангул чунин посух овард шоҳ, ки аз роҳи ту бугзарам нест роҳ. Зи фармони ту нагзарам як замон, магар бад бувад гардиши осмон. Баду гуфт шангул, ки моро балост, ки бар буми мо бар яке аждаҳост. Ба хушкиву дарё ҳаме бугзарад, наҳанги дамоҳанҷро бишкарад. Тавонӣ магар чораи сохтан, аз ӯ кишвари ҳинд пардохтан. Ба эрон барӣ божи ҳиндустон, ҳама марз бошанд ҳамдостон. Басе ҳадияи ҳинд бо бож низ, зи уду, зи теғу, зи ҳар гуна чиз. Баду гуфт баҳром, кӣ подшоҳ, ба ҳинд андарун шоҳу фармонраво, ба фармони доранда Яздони пок, пайи аждаҳоро бибур рамзи хок. Надонам ки ӯро нишеман гуҷост, бибояд намудан ба ман роҳи рост. Фиристод шангул яке роҳ ҷӯй, ки он аждаҳоро намояд бадӯй. Ҳами рафт бо номвар си савор, зи эрон бузургони ханҷаргузор. Ҳами тоғ то пеши дарё расид, ба торики он аждаҳоро бидид. Бидид он тану печишу хашми ӯй, ҳами оташ афрӯхт аз чашми ӯй. Бузургони эрон хурӯшон шуданд, аз он аждаҳо тез ҷӯшон шуданд. Ба баҳром гуфтанд, кӣ шаҳриёр, ту инро чунон карги пешин мадор. Бадин бад мадӣ шаҳри эрон ба бод, макун душманатро бадин бум шод. Ба эрониён гуфт баҳроми гурд, ки ҷонро ба додор бояд супурд. Маро гар замона бадин аждаҳост, ба мардӣ фузунӣ нагирад накост. Камонро ба зеҳ карду бугзид тир, ки пайконшро дода буд заҳру шир. Барон аждаҳо тирборон гирифт, чапу рост ҷанги саворон гирифт. Ба пӯлоди пайкон даҳонаш бидӯхт, ҳама хавар аз заҳри ӯ барфурӯхт. Дигар чорчӯба бизад бар сараш, фурӯ рехт бо заҳр хун аз бараш.
تنی اژدها گشت از آن تیر سوست، همی خاک را خون و زهرش بشست. سبوک تیغ زهر آبگون برکشید، به تندی دل اژدها را درید. به تیغ و تبرزین بزد گردنش، به خاک اندر افگند بی جان تنش. به گردون سرش نزد شنگول کشید، چو شاه این سری اژدها را بدید. برآمد ز هندوستان آفرین، زیدادار بر بوم ایران زمین. کی زاید بر آن خاک چونین سوار، که با اژدها سازد و کارزار. بدین برز بالا و این شاخ و یال، نباشد بجز شهریارش حمال.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Боз омад, чӣ хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
2: дар авҷи гармӣ худро бо фаъолияти ҷисмонӣ азият надиҳед. таври мутахассисон шарҳ медиҳанд, дар вақти гармӣ рагҳои дар пӯст ҷойгир шуда васеъ мешаванд. набз ва нафаскашӣ тез мегарданд. аксар вақт фишори хун паст мегардад. аммо механизми асосии танзими ҳарорати бадан ҷудокунии арақ аст ки бо гармии аз ҳад баланд зиёд мешавад. масалан, дар ҳарорати ҳаво то 30 дараҷа гарм ва болотар аз он арақкунӣ 4-5 маротиба зиёд мегардад. дар рӯзи гарм талафоти намӣ бо бори миёнаи ҷисмонӣ дар ҳаво аз 2 то 6 литрро ташкил медиҳад ва ин аллакай боиси камобӣ дар бадан мегардад.
3: ватан به تو هم هست اما با تو زیباتر است
4: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می‌گرداند.

0: ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 165 FM این رادیوی فرهنگ است.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷанпул гуфтори 65-ум

дигар аз бузургони Хорезм, суфии маъруф Наҷмиддини Куброст, ки ҳангоми ҳамлаи муғул бо муридонаш ба ҷанги муғул рафт ва дар майдони ҷанг соли 617-1219 кушта шуд.

Зикри ин матлаб ҳам муҳим аст ки муаллиф дар адои матлаби тиббӣ дар баробари истилоҳоти асили тоҷикӣ калимоту истилоҳоти маъмули арабиро ки дар рӯзгори муаллиф истеъмол мешудааст ба кор бурдааст. Худи ӯ дар ин бобат чунин мегӯяд: ва агарчи ин хидмат ба порсӣ сохта омадааст, лафзҳои тозӣ ки маъруф аст ва бештари мардумон маънии он донанд ва ба тозӣ гуфтан сабуктар бошад, он лафз ҳам ба тозӣ ёд карда омад то аз такаллуф дуртар бошад ва бар зуфонҳо равонтар бошад. Ва ин лафзҳо бештари ба порсӣ низ гуфта оят то ҳеҷ пӯшида намонад. вале бояд гуфт ки аксари истилоҳоти арабӣ ки дар ин китоб ба мушоҳида мерасанд истилоҳоти содда ва таркибҳоеанд ки ба забони мардум роҳ ёфта истифодаи онҳо умумият пайдо кардааст. Муаллиф дар баёни матлаб аз истифодаи истилоҳот ва таркибҳои мураккабу муғлақи арабӣ худдорӣ мекунад. дар маҷмӯъ забони тоҷикӣ форсии аҳди хорезмшоҳиён то ҳамлаи муғул дар маҷрои табиӣ қарор дошта хусусиятҳои соддагию равонии аҳди сомонӣ ва давраи аввали ғазнавиро идома медод ва дур аз печидагӯиву муғлақбаёнии давраҳои баъдӣ ба хусус аҳди муғул буд.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Боз омадани Ковус ба Ирон замин ва гусел кардан Рустамро ба Нимруз. Чу Ковус дар шаҳри Ирон расид, зигарди сипаҳ шуд ҷаҳон нопадид. Баромад ҳаме то ба хуршед ҷӯш, зану мард шуд пеши ӯ бо хурӯш. Ҳама шаҳри Ирон биоростанд, майу руд ромишгарон хостанд. Ҷаҳон сарбасар нав шуд аз шоҳи нав, зи Ирон баромад яке моҳи нав. Чу бар тахт биншаст пирӯз шод, дари ганҷҳои кӯҳан баркушод. Зи ҳар ҷой рӯзи диҳонро бихонд, ба дивон ба динор додан нишон. Баромад хурӯш аз дари пилтан, бузургони лашкар шуданд анҷуман. Ҳама шодмон назди шоҳ омаданд, бадон номвар тахтгоҳ омаданд. Таҳамтан биомад ба сар бар кулоҳ, нишаст аз бари тахт наздики шоҳ. Ҳаме хост дастури аз тоҷвар, ки то боз гардад сӯи золи зар. Сазовори ӯ шаҳриёри замин, яке хилъат орост бо офарин. Яке тахти пирӯзаи мешсор, яке хусрави тоҷи гавҳарнигор, яке даст зарбафти шоҳаншаҳӣ, або ёраву тавқ бо фарраҳӣ. Сад аз моҳрӯён ба заррин камар, сад аз мушкмӯёни бо зебу фар. Сад аспи гаронмоя заррин ситом, сад астар сияҳмӯю заррин лагом. Ҳама борашон дебаи хусравӣ, зирумиву чиниву аз паҳлавӣ. Бибурдан динор сад бадра низ, зирангу зибою зиҳар гуна чиз. Зиёқут ҷоме пур аз мушкиноб, зи пирӯза дигар яке пургулоб. Набишта яке номаи бар ҳарир, зи мушку майу уду анбар абир. Супурдаш ба солори гети фурӯз, ба навви ҳама кишвари Нимрӯз. Чунон кас паси аҳди Ковус шоҳ, набошад барон тахт кас бо кулоҳ. Ваз он пас бар ӯ офарин кард шоҳ, ки бе ту мабинод кас хур моҳ. Дили номдорон ба ту гарм бод, равонат пур аз шарму озарм бод. Фурӯҷ аст Рустам бибусид тахт, ба сечи гузар карду барбаст рахт. Хурӯши табира баромад зи шаҳр, зи шодӣ ба ҳар кас расонид баҳр. Бубастанд озину бонги дарой, биғуррид кӯсу ҳамин карраной. Бишуд Рустами золу биншаст шоҳ, ҷаҳон кард равшан ба оину роҳ. Заминро бубахшид бар меҳтарон, чу боз омад аз шаҳри Мозандарон. Бидодаш ба ту сонгаҳи сипаҳбадӣ, баду гуфт аз Ирон бигардон бадӣ. Пас онгаҳ сипоҳон ба гударз дод, варо гоҳу фармони он марз дод. Ваз он пас ба шодиву май даст бурд, ҷаҳонро намуду басе даст бурд. Бизад гардани ғам ба шамшери дод, наёмад ҳаме бар дил аз марг ёд. Замин гашт пур сабзаву обу нам, шуд ороста ҳамчу боғи Иран. Тавонгар шуд аз доду аз эйманӣ, зибад баста шуд дасти аҳримани. Ба гетӣ хабар шуд ки Ковус шоҳ, зи Мозандарон бистудон тоҷгоҳ. Бимондан яксар бадин дар шигифт, که کاووس شاه آن بزرگی گرفت. همه پاک با هدیه و با نثار کشیدن صف بر در شهریار. جهان چون بهشت شد آراسته، پر از داد آگنده از خواسته. شنیدی همه جنگ مازندران، کنون گوش کن رزم هاماوران.
0: شما پاره از اثر بی‌زبان شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: баланд бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. маълумот дар бораи навовариҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. ин ҳама дар барномаи саломат бошед аз радиои фарҳанг.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбати экром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. шонздаҳуми июл дар Ал-Кувайт сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт хусрав нозирӣ бо дабири кулли муколамаи ҳамкории осиё носир ал-мутайрӣ мулоқот намуд. сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати кувайт хабар медиҳад, зимни мулоқот масъалаҳои марбут ба фаъолияти созмони мазкур дар соҳаҳои алавиятноки он, таҳкими бештари ҳамкорӣ ва мавзӯъҳои дигари мавриди эҳтимоми муштарак баррасӣ шуданд. таъкид гардид, ки тоҷикистон аъзои фаъоли муколамаи ҳамкории осиё буда, дар пеш бурди ҳадафҳои созмон саҳми босазо мегузорад. понздаҳуми июл дар шаҳри Душанбе бо ибтикори Судии Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони «Занон дар низоми адолати судӣ, муколама, рушд ва адолат» конфронси байналмилалии доир гардид. Судии Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, дар конфронс намояндагони мақомоти давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, коршиносони соҳаи ҳуқуқ ва намояндагони судҳои Ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Қирғизистон, Туркманистон, Ҷумҳурии Мардуми Чин, Беларус ва Федератсияи Русия иштирок намуданд. ҳадафи асосии конфронс таҳкими ҳамкории байналмилалии, табодули таҷрибаи пешқадам ва баррасии нақши занон дар рушди низоми судӣ ва таъмини адолати судӣ арзёбӣ гардид. иштирокчиён вобаста ба мавқеъ ва ҷойгоҳи занон дар ҳокимияти судӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва татбиқи принсипҳои адолати судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳо ибрози назар карданд. бунёди маҷмӯаи муосири технологӣ ва инновасионии IT Hub Душанбе яке аз бузургтарин лоиҳаҳои инфрасохторӣ дар Тоҷикистон буда, фаъолияти он дар шаҳри Душанбе баъди сохта ба истифода додан ба ташаккули экосистемаи иқтисодии рақамӣ, рушди зеҳни сунъи, соҳибкории технологӣ, таҳқиқоти илмӣ ва омодасозии кадрҳои баландихтисос равона мегардад. гуфт муовини якуми директори агентии инновасия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳаким Исмоилзода зимни нишасти матбуотӣ. гуфта шуд, ки IT Hub Душанбе бо мақсади рушди технологияҳои рақамӣ, дастгирии навоварӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳаи технологияҳои иттилоотӣ бунёд мегардад. татбиқи ин лоиҳа аз сиёсати дурбинона ва ҳадафмандонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди иқтисодии рақамӣ, густариши технологияҳои муосир, ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ сарчашма гирифта, барои ташкили муҳити нави инновасионӣ ва рақамӣ дар мамлакат заминаи устувор фароҳам меорад. дар 6 моҳи соли равон бо мақсади мусоидат намудан дар такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон, мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи 37 санади меъёрии ҳуқуқиро марди омӯзиш қарор дода, хулосаҳо пешниҳод намуд. дар ин хусус ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Умед Бобозода дар нишасти матбуотӣ ба намояндагони расонаҳои хабарӣ иттилоъ дод. Умед Бобозода ҳамзамон афзуд, ки ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби гузарондани экспертизаи зидди табъизи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқиро барои иҷрои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳамагуна шаклҳои табъиз таҳия намуда, онро ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ минбаъда ирсол намуд. дар 6 моҳи аввали соли равон ба вилояти Хатлон 930961 нафар сайёҳ ворид гардааст, ки аз ин шумора 867792 нафар сайёҳони дохилӣ ва 63169 нафар сайёҳони хориҷӣ мебошад. шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Хатлон иттилоъ медиҳад, дар вилоят 940 ёдгории таърихию фарҳангӣ, 158 мавзеи сайёҳӣ, 134 меҳмонхона, 118 зиёратгоҳ, 80 мағозаи армӯ, 125 чойхона ва 377 банкомат, 88 аломати роҳнамо ва 26 маркази иттилоотии сайёҳӣ фаъолият дорад. соли равон барои муаррифии имконияти сайёҳии вилоят чорабиниҳои байналмилалӣ низ доир шуданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
0: منتظر خبر хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: 106.5 FM. Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

дани ковус ба ирон замин ва гусел кардан рустамро ба нимрӯз чу ковус дар шаҳри эрон расид зигарди сипаҳ шуд ҷаҳон нопадид баромад ҳаме то ба хуршед ҷӯш зану мард шуд пеши ӯ бо хурӯш ҳама шаҳри эрон биоростанд майу руд ромишгарон хостанд ҷаҳон сарба сар нав шуд аз шоҳи нав зи эрон баромад яке моҳи нав чу бар тахт биншаст пирӯз шод дари ганҷҳои кӯҳан баркушод зи ҳар ҷой рӯзи диҳонро бихонд ба девон ба динор додан нишон баромад хурӯш аз дари пилтан бузургони лашкар шуданд анҷуман ҳама шодмон назди шоҳ омаданд бадон номвар тахтгоҳ омаданд таҳамтан биомад ба сар бар кулоҳ нишаст аз бари тахт наздики шоҳ ҳаме

0: яҳмӯю заррин лагом ҳама борашон дебаи хусравӣ зирумиву чиниву аз паҳлавӣ бибурданд динор сад бадра низ зирангу зибою зиҳар гуна чиз зиёқут ҷоме пур аз мушкиноб зи пирӯза дигар яке пургулоб набишта яке номае бар ҳарир зи мушку майу уду анбар абир супурдаш ба солори гети фурӯз ба навви ҳама кишвари нимрӯз чунон кас паси аҳди ковуз шоҳ набошад бар он тахт кас бо кулоҳ ваз он пас бар ӯ офарин кард шоҳ ки бе ту мабинод кас ҳур моҳ дили номдорон ба ту гарм бод равонат пур аз шарму озарм бод фурӯҷ аст рустам бибусид тахт ба сечи гузар карду барбаст рахт хурӯши табира баромад зи шаҳр зи шодӣ ба ҳар кас расонид баҳр бубастанд озину бонги дарой биғуррид кӯсу ҳамин карраной бишуд рустами золу биншаст шоҳ ҷаҳон кард равшан ба оину роҳ заминро бубахшид бар меҳтарон чу боз омад аз шаҳри мозандарон бидодаш ба ту сонгаҳи сипаҳбадӣ баду гуфт аз эрон бигардон бадӣ пас онгаҳ сипоҳон ба гӯдарз дод варо гоҳу фармони он марз дод ваз он пас ба шодӣ ву май даст бурд ҷаҳонро намуду басе даст бурд бизад гардани ғам ба шамшери дод наёмад ҳаме бар дил аз марг ёд замин гашт пурсабзаву обу нам шуд ороста ҳамчу боғи ирам тавонгар шуд аз доду аз эманӣ зибад баста шуд дасти аҳрӣманӣ ба гетӣ хабар шуд ки ковуз шоҳ зи мозандарон бистуд он тоҷу гоҳ бимондан яксар бадин дар шигифт ки ковуз шоҳ он бузургӣ гирифт ҳама пок бо ҳадяву бо нисор кашиданд саф бар дари шаҳриёр ҷаҳон чун биҳиште шуд ороста пур аз доду оганда аз хоста шунидӣ ҳама ҷанги мозандарон кунун гӯш кун разми ҳомоварон
1: шумо пораи аз асари безавори шоҳномаи абулқосими фирдавсиро бахшида ба озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ аз радиои фарҳанг шунидед.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: 60 ثانیه.
1: дар шаҳри душанбе моҳи август бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷумҳуравии топ 35 шарики боэътимоди сол баргузор мегардад. дар ин хусус раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон фарҳодшоҳ раҳмонализода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. озмун бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардида, дар он соҳибкорон, ширкату корхонаҳои истеҳсолӣ, бонкҳо, ташкилоти қарзӣ, суғуртавӣ ва дигар ташкилоти хизматрасон иштирок мекунанд. мақсади озмун муайян намудани ширкату корхонаҳои боэътимоди ватанӣ, мусоидат ба рушди бахши хусусӣ, тақвият бахшидани муносибатҳои тиҷоратӣ ва шарикии соҳибкорони ватанӣ, аъзои палата, ҷалби сармоягузорон ва шарикони хориҷӣ, ҳамчунин баланд бардоштани нуфузу эътибори соҳибкорони ватанӣ байни доираҳои соҳибкории мамлакатҳои хориҷӣ мебошад.
0: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои фарҳанг, баёнгари ормонҳои миллӣ.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: чеҳраҳо.
1: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Ахмад Бобоқулов.

17 январи соли 1931 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. Шӯъбаи вокалии консерваторияи Москва соли 1954 ва аспирантураи онро соли 62-юм хатм кардааст. Солисти театри Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ аз солҳои 54 то 56 ва дар идома аз солҳои 66 то 81 ифои вазифа кардааст ва дар филармонияи давлатии Тоҷикистон аз солҳои 56 то 66 роҳбари бадеии ансамбли мақомхонони кумитаи давлатии телевизион ва радиои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон аз солҳои 73 то 81 буд. Аҳмад Бобоқулов солҳои 67 то 75 ҳамчун мудири кафедраи вокали факултети санъати Донишкадаи давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Тарас Григорьевич Шевченко, ҳоло Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ ва аз соли 1976 ба ҳайси омӯзгори факултети вокал ва тайёрии операвии донишкадаи мазкур фаъолият дошт. Партияҳои мураккабро бо камоли маҳорат иҷро мекард. Беҳтарин партияҳояш дар саҳнаи театри Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, Бахтиёр ва Нисои Баласаниян соли 1954, Синодал Иблиси Рубинштейн соли 1955, Рустам Пулод ва Гулрӯи Шаруфиддин Сайфиддинов, Содиқ Бозгашти Сабзанов, Хуршед Духтари аз Душанбеи Зиёдулло Шаҳидии соли 67-ум, Канио Ширинкорони Левонкалу соли 1967, Замон Домоди Номдори Урбах, Кавардоси Тоскаи Пучин соли 1970, Рудакӣ ва Айнии Шаруфиддин Сайфиддинов солҳои 76-83 ба шумор мераванд. Фаъолияти консерти Аҳмад Бобоқулов низ рангин буд. Арияҳои мураккаб ва романсҳои қадимию сурудаҳои тантанавиро самимона иҷро кардааст. Дар иҷрои ӯ овоз, оҳанг ва сухан бо ҳам ҷур шуда эҳсосоти гуногуни инсониро ифода мекунанд. Ба қалами Аҳмад Бобоқулов китоби асарҳои вокалии жанрҳои гуногун барои овози тенор Хрестоматия соли 1976 тааллуқ дорад ва бисёр шаҳрҳои Иттифоқи Советӣ ва мамлакатҳои хориҷӣ аз ҷумла Афғонистону Индонезия, Ҳиндустон, Эрону Покистон, Канадаву Австрия сафари ҳунарӣ карда буд. Аҳмад Бобоқулов соли 1967 барои маҳорати баланди сарояндагӣ ва суруди Республикаи ман ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ ва соли 1971 унвони артисти халқии СССРро ба даст овард. Ҳамчунин дорандаи орденҳои Ленин, байрақи сурхи меҳнат ва медалҳо буд. Ба хотири хидматҳои бузургаш дар рамнақи санъати касбии мусиқии тоҷик, омӯзишгоҳи мусиқии шаҳри Душанбе ба номаш гузошта шудааст. Аҳмад Бобоқулов 18 май соли 1990 аз олам чашм пӯшид.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои

0: бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем. Мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем. Биҳиштем.

0: арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.
1: ганҷи бостон
2: қалъаи балҷувон ё бо ибораи дигар қалъаи мири балҷувон яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъморӣ дар ноҳияи балҷувон вилояти хатлони ҷумҳурии тоҷикистон аст. ин қалъа дар маркази ноҳияи балҷувон дар баландии теппае дар соҳили рости дарёи сурхоб ҷойгир шуда дар баландии 60-70 метр аз сатҳи дарё қомат афрохтааст. мавзеъ ҳамчун нимҷазираи сангӣ дар ҳудуди ҳамвориҳо шинохта мешавад ва аз ду қисми қалъаи асосӣ ва ҳуҷраҳои истиқомати хидматӣ иборат аст. қалъа ба охири асри 17 ва асрҳои 18-19 тааллуқ дошта, ҳамчун қароргоҳи бекҳои аморати Бухоро сохта шудааст. дар тӯли таърих тақрибан 20 ҳоким дар ин қалъа ҳукмронӣ карданд. ин қалъа шоҳиди ҳодисаҳои муҳими таърихӣ гардид. аз ҷумла дар соли 1788 исёнгарони маҳаллӣ бар зидди ҳукмронии аморати Бухоро бархоста, қалъаро ду маротиба забт карданд. ин шӯриш бо номи шӯриши Восе маъруф аст, ки ба сарварии деҳқони Далер Абдулвосе сурат гирифт ва бекро аз қалъа ронд. аз ҷиҳати меъморӣ қалъа аз хиштҳои сурхи пухта сохта шуда, аз гумбази калон ва ду гумбази хурд иборат аст. сохтмони он нотамом монда, бо ду дари чӯбини кандакоришудаи камонӣ ва зинапояҳо ба болои гумбазҳо муҷаҳҳаз аст. корҳои барқарорсозӣ дар қалъа соли 2019 бо супориши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфта, то соли 2025 анҷом ёфт. ҳоло он ҳамчун маркази таърихию фарҳангии балҷувон фаъолият мекунад ва барои ҷашнҳои миллӣ ва рушди сайёҳӣ таҷдид шудааст.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: бале шунавандагони гиромӣ, радиои фарҳанг аст ки мешунавед ва шунавандагони мо бе изанг мезананд. Ман узр мехоҳам аз ҳамаи шунавандаҳое ки хуб то ин лаҳза дар вақти пахши барнома ба мо занг заданд, моро интизор шуданд. биёед шунавандаи аввалинро бо ҳам бишнавем. салом алейкум шунавандаи гиромӣ.
3: салом алейкум.
2: мешунавем шуморо. салом алейкум.
3: шунаванди дӯстдошти барномаи хостаҳо бобои нуралӣ ҳастам.
2: хело хуб бобои нуралӣ, хуш омадед ба барнома. марҳамат.
3: раҳмат. ман мехостам аз барномаи шумо хабар як суди шунавам. боқӣ ба шумо саломатӣ дароз хоҳам дид.
2: саломат бошед. хуб зинда бошед шунавандаи гиромӣ. албатта ин хостаи шумо байнобад гирифта мешавад ва суруд аз хуб барно исоқо ва баҳри шумо пешниҳод мекунем. инак шунавандаи дигар аст бо мо дар робита. мешунавем. салом алейкум.
4: салом алейкум апай раноҷон. рӯзат бахар бошад. мо миннатдорем ки дар ин гармӣ бо мо хизмат карда меҳнати софтилона карда истодаед. ба шумо тансиятӣ мехоҳам. хонаи обод яз суруд аз райхона давлатова. ба шумо тани сиҳат.
2: саломат бошед шунавандаи гиромӣ. ва ин шунавандаи мо дар як барномаи дигар, хуб рӯзе ки ман коргардонӣ мекардам, аз мо хоҳиш карданд ки аз райҳонабону давлатова суруд баҳрашон пахш созем ва ман дар давоми рӯз ҳамин суруд аз райҳона давлатоваро пахш карда будам. ва албатта имрӯз низ ин хуб хостаи шуморо ба инобат мегирем. албатта аз райҳона давлатова суруд пешниҳод мекунем ва бовар дорам ки шунавандагони дигари мо низ ки ин лаҳзаҳо моро мешунаванд, мехоҳанд ки бо мо дар робита бошанд, метавонанд ки тариқи телефонҳои мо ки дар эфир пайваст аст ба мо занг бизананд ва сурудҳое ки мехоҳанд бишнаванд аз ин мавҷ, рӯи мавҷи 165 fm албатта аз мо дархост кунанд ва мо пешниҳод мекунем. ва инҷо як суруд биёед хуб баҳри шунавандаи гиромӣ аз барно исоқова бо ҳам бишнавем. баъдан хуб дар навбат мегузорем суруд аз райҳона давлатоваро. ҳамзамон хуб зангҳои телефонии шуморо интизор мешавем.

0: шунавандагони гиромӣ барномаи хостао аст ки мешунавед ин лаҳзаҳо ва бовар дорам ки хуб шунавандагони мо моро интизор ҳастанд ки то бо мо дар робита шаванд хуб инак як нафар шунавандаи дигар аст бо мо дар робита биёед бо ҳам бишнавем салом алейкум
1: ваалейкум апайранугону ман аз шаҳри душанбе оминахон ман барномаи шуморо интизорӣ мекашам
0: хело хуб оминахон мешунавем шуморо аз ки суруд шунидан мехоҳед
1: ман суруд шунидан мехоҳам аз сироҷиддин фозилов зиндагӣ мегузарад
0: хело хуб хело хуб оминабону ва фикр мекунам ки шумо ҳамарӯза пайгири барномаҳои мо ҳастед
1: ҳама вақт шумоя гӯш мекунед мо мухлиси шумо
0: зинда бошед зинда бошед оминахон ва албатта дур наравед зеро инҷо суруд аз райҳонабону давлат дар хуб навбат аст мо ин сурудро пахш мекунем баъдан суруд аз хуб сироҷиддин фозилов баҳри шумо тақдим месозем ҳамзамон шунавандагои дигари мо низ албатта метавонанд ки бо мо занг зананд ва аз мо суруд дархост кунанд сурудое ки хуб инҷо пахш мешавад албатта ки бо хоҳиши шумо аз шунавандагони гиромӣ ва ҳар барномаву ҳар суруду ҳар таронае ки мо баҳри шумо пахш месозем албатта хуб баҳри фароғати шумо аст ва инҷо гуфтем ки суруд дар навбат аст аз райҳонабону давлатова биёед бо ҳам бишнавем ва баъдан бозам мегузарем ба хуб шунидани шунавандаҳое ки бо мо дар робита мешаванд ва инҷо як шунавандаи дигар аст чораққами охири телефонашон 7255 биёед бо ҳам бишнавем баъдан сурудро тақдим медорем салом алейкум
2: моро пайваст кунед
0: шумо пайваст ҳастед шунавандаи гиромӣ кӣ ҳастед
2: апай раҳнобону шумои
0: бале шунавандаи гиромӣ
2: ассалому алейкум
0: салом алейкум
2: ман аз шумо хоҳиш доштам ки як нафар маъриби гурӯҳ як сокини ҷамоати деҳоти чорбоғи ноҳияи варзоб мехостам ки дар иҷрои устодам шодравон дусмуҳамад алиев як суруд шунавам
0: албатта албатта шунавандаи гиромӣ баҳри шумо суруд
2: бахшиши зиёд шумо кадом раъное раънои файз ё раънои вали
0: хуб ман раънои файз ҳастам раънобонии файз бо
2: шумосаломат бошедзинда
0: бошед хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ албатта ҳар вақте ки хуб рӯи мавҷ анамин гуна шунавандаҳое ки бисёрам дӯстдори барномаҳои радио ҳастанду моро мешунаванд албатта чун ман дар аввал иброз доштам ки дирӯз бо як нафар модар ки вохӯрдам он кас низ бисёр бисёр шод шуданд аз дидани мо ва инҷо хуб анаин бародари гиромии мо ки ба шумо шифо мехоҳем албатта мехоҳанд як суруд аз дӯстмурод алиев ки устоди эшон буданд баҳрашон пахш созем суруд ва инҷо мо биёед як суруди дигар аз райҳона давлатова бишнавем хуб дар қатори дуввум истодааст баъдан сурудҳои дигаре ки ҳаст мо баҳри шумо тақдим месозем ҳамзамон интизори зангҳои телефонии шумо мешавем.

ва бори дигар дар охири барнома салом мегӯем ба ҳамаи онҳое ки моро мешунаванд. Албатта мо 6-7 дақиқаи дигар вақт дорем. Шунавандагони мо метавонанд ки бо мо занг зананд бо телефони 2

0: биде соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. Маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маъс нӯшад шавад ҳушёр, ва гар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухан гар парешон барояд манол. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубон, дарун андарун дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
1: офтоб омад далели офтоб,
2: далели офтоб. боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
0: асрори улум. офтоб омад далели офтоб.

моро зарур аст ки осори мавлавиро дар баробари шоҳнома, девони ҳофиз, гулистон ва бӯстони саъдӣ биомӯзед. рӯзҳо фикри ман ин асту ҳама шаб суханам, ки чаро ғофил аз авҳоли дили хештанам. аз куҷо омадам, омаданам баҳри чӣ буд, ба куҷо меравам охир нанамоӣ ватанам. мондаам сахт аҷаб, кас чӣ саро сохт маро, ё чӣ будааст муроди вай аз ин сохтанам. ва мушаххасан метавонемо ин рубоиҳоро дар кӯдакистон ва мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ аз синфи як шурӯъ карда биомӯзонем. хоҳӣ ки ҳамеша шоду хӯрам бошед, ҳар ҷо ки равӣ азизу маҳрам бошед. покиза шаву рост бизӣ, илм омӯз, то тоҷи набирагони одам бошед. ва ё биё то қадри якдигар бидонем, ки то ногаҳ зи якдигар намонем. ғаразҳо тира дорад дӯстиро, ғаразҳоро чаро аз дил наронем. ва моро лозим аст ки дар дабистонҳо ҷанбаи рӯҳонӣ, ҷанбаи миллӣ, ҷанбаи иҷтимоии ахлоқӣ, ҷанбаи зебописандӣ ва башардӯстии мавлавиро биомӯзонем. мутаваҷҷеҳ бошед, намунаҳо барои ҷанбаи рӯҳонӣ. миллати ишқ аз ҳама динҳо ҷудост, ошиқонро миллату мазҳаб худост. ё чупар ёбӣ ба сӯи доми ҳақ пар, ки аз домаш раҳоӣ маслиҳат нест. мисолҳо барои ҷанбаи миллӣ. форсӣ кӯ гарчи тоза хуштар аст, ишқро худ сад забони дигар аст. бӯи он дилбар чу паррон мешавад, он забонҳо ҷумла ҳайрон мешавад. ё дар ҷои дигар: зин ҳамраҳони сӯстаносир дилам гирифт, шери худо ва рустами дастонам орзуст. ё оламеро як сухан вайрон кунад, рӯбаҳони мурдаро шерон кунад. ё аз ин оташ, ки дар олам фиристод, ридуди лашкари тотор чуне. дар мавриди ҷанбаи зебописандӣ низ метавонем истифода кунем. косаи чашми ҳарисон пур нашуд, то садаф қонӣ нашуд, пурдур нашуд. ё ишқи ту шаробест, ки сӯзад дилу ҷонро, ҷуз ошиқи шӯрида нанӯшад касонро. ё миёни бо гули сурх ҳойуҳу дорад, ки бӯ куне даҳони маро, чӣ бӯ дорад. дар мавриди ҷанбаи башардӯстонаи осори мавлоно: пас забони маҳрамӣ худ дигар аст, ҳамдилӣ аз ҳамзабонӣ беҳтар аст. ё ҳар набиву ҳар валиро маслакест, лек то ҳақ мебурад ҷумла якест. ё ҷумла 72 миллат дар ту аст, ваҳ ки рӯзи он барорад аз ту даст. ва ё паркандагӣ аз нифоқ хезад, пирӯзӣ аз иттифоқ хезад.

0: пеши атторе яке гилхор рафт. То харат аблуҷу қанди хоси зафт. Пас бари аттори тарори дудил мавзии санги тарозу буд гил. Гуфт аттор:
1: «Эй, ҷавон, аблуҷи ман ҳаст неку, бе такаллуф, бе сухан. Лек гил санги тарозуи ман аст. Гар туро майли шакар бихридан аст».
0: Гуфт:
1: «Ҳастам дар муҳими қандҷу. Санги мизон ҳар чӣ хоҳад бош гу».
0: Гуфт бо худ:
1: «Пеши он ки гилхор аст, санг чӣ буд? Гил накӯтар аз зар аст».
0: Ҳамчу он далола кӯ гуфт:
1: «Эй писар, нав арӯсе ёфтам бас хубфар. Сахт зебо, лек ҳам як чиз ҳаст. Конститеза духтари ҳалвогар аст».
0: Гуфт:
1: «Беҳтар инчунин худгар бувад. Духтари ӯ чарбу ширинтар бувад. Гар надори сангу сангат аз гил аст, ин беҳу беҳ, гил маро меваи дил аст».
0: Андарон кафа тарозу зети дод, ӯ ба ҷои санг он гил берниҳод. Пас барои кафаи дигар ба даст, ҳам ба қадри он шакарро мешикаст. Чун набудаш тешаи ӯ, дер монд. Муштариро мунтазир он ҷо нишонд. Рӯи шонсӯ буд, гилхӯр ношигифт, гил аз ӯ пӯшида дуздидан гирифт. Тарс тарсон ки наёяд ногаҳон, чашми ӯ бар ман фитад аз имтиҳон. Дид аттор ону худ машғул кард ки:
1: «Фузунтар дӯст хон э шермард, гар бидуздӣ ваз гили ман мебарӣ. Рав ки ҳам аз паҳлӯи худ мехварӣ. То ҳаме тарсӣ зи ман, лек аз харӣ ман ҳаме тарсам ки ту камтар харӣ. Чун бубинӣ ту шакарро озмуд, пас бидони аҳмақу оқил кӣ буд. Гарчи машғулам, чунон аҳмақ наям, ки шакар афзун кашӣ ту аз танам».
2: Анҷоми гуфтори 25-ум. Таҳиягарони барнома: Рови Ҷонибеки Асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: Сурайё Ҳасан Султон муаллифи чандин китоби адабӣ ва илмӣ мебошад, аз ҷумла Даричаи умед, Шеър, Ҳунар ва Иҷтимоъ, Даст ба дасти орзу, Хаёли обии сайҳон, Чиҳил дарси камол, Гӯшвори гелос, Валси сафеди офтоб, Ҳақиқат аз равзанаи замон, Зане ки бо роҳи хуршед меояд ва охирин маҷмуаи ӯ ки соли ҷорӣ ба чоп расид, Марги мо аз ишқ метарсад мебошад. Модари се фарзанд дар баробари ин омӯзгор ва ҳамчунин як шоири муваффақ, қаҳрамони мо нигоҳ накарда ба печу тоби зиндагӣ ба ин қадар корҳо чӣ гуна вақт меёбад.
1: Дуруст қайд кардед, дар баробари он ки ман дар риштаи рӯзноманигорӣ фаъолият мекунам, дар донишгоҳ ба донишҷӯёни шӯъбаи рӯзноманигории донишгоҳи давлати Хуҷанд низ дарс мегӯям. Дар баробари ин модари се фарзанд ҳастам. Албатта фарзандои калонии ман донишҷӯ ҳастанд. Ҳамин суола бисёр ба ман медиҳанд ки чӣ гуна вақт меёбам. Вақте ки инсон як корро бо муҳаббат иҷро мекунад, вай хасташавиро эҳсос намекунад. Яъне ки масалан гирем ман ҳар субҳ ба сӯи коргоҳам ба мисле ки ба як ит расипор шуда истода бошам, бо хушнудиву хушҳолӣ меоям, барои он ки ман ҳамин кори худамро дӯст медорам. Хабару гузориш омода намудан, саҳфаҳои газета рӯзномаро барои нашр таҳия намудан, ин ишқи ман аст ва ман ҳеҷ вақт дар ин асно хасташавиро эҳсос намекунам. Ва ё гоҳе соатҳое ки дарс дорам ба назди шогирдон, гӯё парубол бароварда меравам ва эҳсос намекунам. Дар миёни ин ҳама гирудорҳои зиндагӣ ман фикр мекунам ки Шеър як ҷабҳаи наҷотбахши ман аст ки маро аз хастшавӣ наҷот медиҳад. Яъне ки ман барои лаззати дилам, барои лаззати маънавии худам бештари вақт Шеър мегӯям. Гоҳе ки масалан гирем хастшавиро эҳсос мекунам, Шеър мехонам, Шеър мегӯям ва бо Шеър ҳамроз мешавам. Дар зиндагӣ ҳамеша кӯшиш мекунам ки бо инсонҳои нек ҳамнишин бошам, некбину, нек рафтору нек гуфтор. Кӯшиш мекунам ки ҳамеша зарраи ҳам бошад дар зиндагӣ ба инсонҳо некӣ карда бошам. Ҳатто як кӯдак ҳам метавонад ки дар зиндагӣ ба шумо як панди бисёр бузургро дода бошад, бо рафтораш, бо як суханаш, ба як вожаш. Бинобар ин ҳам инсонҳо, ҳамаи инсонҳо ё хуб ва инсонҳои нек улгуи зиндагӣ барои ман ҳастанд. Ман фикр мекунам ки шоирӣ набояд ки чун касб шинохта шавад. Шоирӣ як садои рӯҳу ҷони мост. Шеър гуфтан ва дар назди ҷомеа вазифаи Шеър ва масъулияти шоир ин аст ки саҳм гузорад ки бадӣ набошад ва некӣ мақоми худро ҷовидона ҳифз кунад. Муҳимтарин вазифаи шеър нигаҳ доштани оташи муҳаббат дар саросари ҷаҳон аст.

шунавандагони азиз, бо умеди саломатии якоеки шумо инҷо барномаи навбатии хомаро хотима мебахшем. Муаллиф Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.